0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Tiedän,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
2: Se on
1: niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä.
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin valmentaa Leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin oikeaan aikaan niin hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpäset. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Meidän sitten lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä biisissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtään banaanikärpäset.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ne ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Paras sekoitus.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Tiedän tunteet.
1: Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Just äkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydäkin kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen...
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 2, eli Porintie, Karkkila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karkkilan liittymä, Tuorila. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Karkkilan liittymä, Tuorila. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia.
1: Can't love you anymore. Can't keep chasing you right.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4.9 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
2: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
3: Pohjois-Karjalassa? Mitä te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
2: Siellä on sisällä jyvän palasia.
3: No siksi se on limpun verran parempaa.
4: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Paras sekoitus.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. La
11: donna, rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
19: No kyllä.
18: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Paras sekoitus.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No jo on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Jepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Paras sekoitus.

0: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
1: En kerro.
0: Kerro.
1: Enkä kerro.
0: Kerro nyt.
1: Enkä kerro.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Kerro vaan.
6: No en kerro.
5: Ei, kerro nyt.
6: En kerro.
5: No please, kerro.
6: Please, en kerro.
5: Kerro vaan.
6: En kerro.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta vois salata.
6: En muuten kerro.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Paras sekoitus.
16: Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa leijonia ja... Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Jeepe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.

0: vaihtelevaa pilvisyyttä ja osittain aurinkoista keliä. Siellä täällä voi tulla tosiaan pientä sadetta, mutta lämpötila on kuitenkin 16 ja 20 asteen välillä. Huomenna sitten illan ja ensi aikana runsas sade yleistyy maaetelijan keskiosassa, mutta katsotaan miltä tämä päivä näyttää. Hei, hyvää huomenta kaikille. Rembrandtilta I'll Be There For You ja Blankan soolo, ne kuullaan Novan taajuudella ensimmäiseksi. Kiva, että oot mukana.
1: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Sollo.
1: Blanka ja Solo kuultiin siinä. Hei, hyvää huomenta. Nyt jo 10:50. Tämä aika menee kuin hirvi eteenpäin. Ei tässä mitään hätää. Viestiä 0108-06000 numeroa voi tosiaan laittaa ja toivoa kappaleita soitettavaksi tai viritellä tunnelmaa sitten tähän lauantai-aamuun muutenkin. Merenpinta on aika tyyni, se väreilee kevyesti tuossa Seurasaarenkin selällä, mutta tässä on Lauttasaari toisella puolella, kun katsoo ulos ikkunasta. Ja pientä pilviutua siellä vielä on, mutta vähän sinistäkin taivasta pilkottaa. Ei tätä peliä täysin ole menetetty tuon kelinkään suhteen, mutta vähän epävakaisuutta siellä voi tänään olla. Pientä pilveä, pientä sadetta on tosiaan sitten tarjolla. No. Mennään eteenpäin. Jari laittaa viestiä 0806000 nuoren WhatsAppissa ja lähettää oikein paljon rakkaita syntymäpäiväonnitteluja vaimolle Sannalle. Toivekappana on You Raise Me Up, koska se kertoo kuulemma kaiken. Kaunis kappale. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Tästä tulee Westlifein versio. Tästä biisistä Josh Grobanhan on tehnyt kyllä myös. Robin Packalenin 1001 tapaa pistetään soittoon sitten siihen perään. Mulle saa siis viestiä laittaa. Samaiseen numeroon voi myös soittaakin, mutta WhatsAppilla tulee tekstiä, kuvaa, ääntä. Ne tulee kaikki perille. Hei, oikein hyvää huomenta. Tässä You Raise Me Up.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Tuhat ja yksi tapaa Robin Bakkalen soi siinä. Kuuntelet Radio Novalla on tämä aamun lähetystä ja 0806000 on tuo studio WhatsApp-numero. Siihen voi lähettää tämän ensimmäisen tunnin aikana, vaikka näitä biisitoiveita, niin toteutetaan niitä myös parhaan mukaan. Pauliina laittoi viestiä ja Pauliinan toive oli tällainen. Tänään juhlitaan poikani 20-vuotisjuhlia. Virallisesti täyttää huomenna, mutta juhlat pidetään tänään. Paljon onnea rakkaalle pojalleni ja onnea myös muille syntymäpäivää juhliville. Toivena olisi Coldplayn Viva la Vida. Se tulee Coldplaytä ihan kohta. Vähän kaupallista tiedotetta ensin, mutta sitten pistetään toi synttärilaulu soimaan. Ja mulle vaan viestiä, niin saadaan tämäkin viikonloppu kunnolla käyntiin. Huomenta!
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Tarvitaan, mitä mä laitan?
2: No?
3: Tauskin musiikin soimaan.
2: Me ei esitti lentää ulos.
3: Ikkunalta.
2: Minkä biisissä valitsit?
3: Sinä vai? Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Rayo.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No joo, on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!

Comrade Be Mine. 8.30 näyttää kello olevan, aamukahvit on keitetty. Aamiasta en ole vielä syönyt, mutta mulla on vähän jotain evästä mukana, niin pikkusen tuosta pitää närppiä kohta. Mutta se, mikä jollekin aamu on toiselle vielä yö ja jonkun päivä on jo pitkällä. Taksikuski Oulusta laittaa viestiä, että hei, tätä ei voi liikaa toitottaa, mutta laittakaa niitä ajovaloja päälle. Tänäänkin sankka sumu aamulla, kuin myös sitten pimeät illat ja suuri osa ainakin Oulussa elee ilman perävaloja. Tässä on vielä huomio. Kansi jättää auto kotiin, jos ei valoja osaa käyttää. Toivona, että paljon soitettu liekiheitin, siihen ei vaan kyllästy. Tämä tiedoksi liekiheitin soitetaan vähän myöhemmin. Tässä on muutama toive jonossa ennen sitä, mutta se sieltä tulee. Mutta sitten Juuson puolestaan laittu tähän teemaan liittyen aurinkoista huomenta. Aamun sumu on hälvennyt. Tien päällä ollaan nokka kohti itää. Pärähtäisikö viikonloppu käyntiin JVG:n rallikansan tahti? Mahtavaa päivää kaikille, toivotteleepi Juuso. Ja Juusokaan varmaan sitä tarkoittaa, että yleisillä teillä rallia ajetaan, vaikka rallikansaa ollaankin, ja sitä tässä nyt sitten halutaan soitettavaksi. Tämä huomio on vaan niin kuin tärkeä. Meillä on pitkä maa ja paikalliset olosuhteet aina vaihtelee. Tuo valojen käyttö ja takavalojen päällä pitäminen, varsinkin sumuisina aamuina, niin on kyllä äärimmäisen tärkeää, jotta siellä sitten turvallisesti voi mennä eteenpäin. Mutta tällä JVG-rallikansalla nyt sitten viritellään vauhtia päivään.

0: JVG Rallikansa. Tämä on tietysti kestoaihe, koska heti kun tuossa tuon taksikuskin viestin kerroin, että vai ajovalot päälle, niin kyllä se heti sitten lisäsi täällä viestintää. Ja tästä kyllä muistutetaan muiltakin osin, että ei ole mitään järkeä ajaa valot pimeänä. Ja kun tuolla automaatit päällä, niin ne, ei välttämättä ne perävalot kytkeydy. Tämä me tiedetään. Se kannattaa tarkastaa. Ja mä luulen, että autokoulussakin edelleen sanotaan, että opit tuntemaan autosi hallintalaitteet ja tiedä, miten auto käyttäytyy. Ja se on ihan hyvä ottaa tavaksi, että tunnistaa sen, että jos mulla on nämä asetukset päällä, niin mitkä valot palaa, mitä muuta tarvii tehdä, koska se pitäisi olla sellainen automaatti, että tilanteen mukaan sit osaa aina laittaa oikeat valot autoon tai mihin tahansa laitteeseen päälle. Sama juttu on kuule pyöräilijöillä. Siellä pitää olla takana punainen valo näyttämässä taaksepäin ja sitten pitää olla se ajovalo. Ja tuolla mennään aika huimaa vauhtia. Välillä huomaa, että se joltakin unohtuu. No, yritetään olla parempia. Holly Humberstonein The Love Somebody. Se kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta. Iloa päivään.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, soi siinä. Kohta kuullaan vielä toivebiisejä lisää. Saana toivoo Save Me Tonight, eli Jennifer Lopezin ja David Gettan biisiä. Pistetään se soimaan hetken kuluttua. Sitä ennen tulee vielä Remiltä yksi biisi. Kuuntelet Novaa, Virtasi Anne täällä studiossa. Hyvää huomenta.
1: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight siinä. STT-uutiset, ne on tuloillaan siellä muun muassa työhakijoille uusi velvoite tulossa. Mahtavaa. No, uutisista tarkemmin tästä. Kello 9 jälkeen jatketaan sitten tätä aamua eteenpäin. Passenger in Let Her Go. Ja sitten viimeisenä biisinä ennen uutisia toteutetaan se taksikuskin toive tuosta liekiheittimestä, eli Suomen edustuskappaleesta viime kevään Euroviisuissa. Näillä mennään. Jatketaan. Tuu mukaan vielä uutisten jälkeen. Tässä on aamua vielä jäljellä.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
14: Jeepe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa. Kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen, iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sääennuste lupaa vaihtelevaa keliä lauantaina päivällä. Vaihtelevan pilvinen, heikkotuulinen ja sadekuuroja sisältävä sääilmiö on nyt käsillä. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy ja pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Lämpötila yleisesti aurinkoisilla alueilla 15-20 asteeseen ja pohjoisessa sekä sateisissa paikoissa lämpötila on sitten

0: esimerkiksi Novan taajuudella. Ja lauantain numerosarjakin on tuolta tulossa 9:30 tienoilla. Halo Helsinki, voiko enkelitkin etsyä, kun kuuluu, niin sitten tietää, että kohta. Kohta on aika taas kisata. Hyvää huomenta kaikille. 0806000 on sellainen numero, johon voi laittaa, kuulkaa, WhatsApp-viestiä. Ja seuraamme toki tietysti myös liikenteen etenemistä tänä viikonloppuna myös tässä lauantain lähetyksessä. Huomenta kaikille.
1: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Alex Warren Troubled Waters soi siinä. Mukavasti tulee jo viestejä tunnin päähän niin sanotusti. Ihmiset on oppinut lähettää tarinoita ja asioita siitä, että mitä tapahtuu tänä viikonloppuna. Ja näen jo nyt, että kyllä tähän elokuun loppupuolelle vielä tapahtumia riittää. Ja ehkä tämmöisiä elojuhlia viritellään nyt jo tälle viikonlopulle. Niitä saa toki laittaa edelleenkin ja toki kaikkea muutakin. Liikenteen puolesta ei ole tällä hetkellä raportoitavaa. Tässä ei ole oikeastaan mitään suurempaa. Sukeva jyrkkä välillä, siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on Ypylinmäen tiehaarasta 4,1 kilometriä Haapajärven suuntaan. Ei ole selitystä, mikä on se syy, mutta tämä on. Mutta muuten on edennyt rauhallisesti. Aikaisemmin puhuttiin noista valoista. Päiväkin nyt pikkuhiljaa valkenee ja se aamusumu kaikkoaa sieltä, mutta ollaan yhtä kaikki varovaisia liikenteessä. Within Temptation, Stand My Ground, Damiano Davidin ja Tylan ja Nile Rodgersin Talk to Me. Se kuullaan myös tässä Novan taajuudella ihan hetken kuluttua. Ja studion numero 0806000 puhelimella ja samaista numeroa käytetään meidän WhatsApp-appissa. Eli siihen vaan saa laittaa sitten viestiä ja fiilistelyä tulemaan. Huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Damian and David, Talk to Me. Novan ohjelmassa mennään sillä tavalla, että lauantain numerosarja tietokilpailu siellä kolkuttelee jo ja odottaa vuoroaan. Eli kolmen kysymyksen kisa, vastaukset aina numeromuodossa, ne pistetään peräkkäin, siitä tulee tämä lauantain numerosarja. Eli kun kuulet kolmannen kysymyksen, voit soittaa studion numero 0108 06000, ja mitä nopeammin soitat, sen todennäköisimmin pääset vastaamaan. Ja jos vastaat oikein, voitat paketin Radio Novan Porvoon Pahtimon kahvia. Hyvää kahvia, kyllä sen eteen kannattaa vähän töitä tehdäkin. Ennen tätä kisaa vielä September in Satellites ja Hello Helsingin Voiko enkelitkin etksyä. Kohta kisataan, oppa valmiina.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
2: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
4: No, mitäs meni päivä?
0: Ihan hyvin.
4: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
0: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
10: sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, leikkimielinen kisa, 3 kysymystä, vastaukset numeroina. Sen jälkeen soitto studion numeroon 0806000 ja ei muuta kuin keittämään kahvia. Älkää vielä soittako, siellä jo joku yrittää. Vastasin 3 kysymyksen jälkeen, mutta tuttu tyyli, vastaukset numeroina ja me ei tehdä muuta kuin pistetään kisa käyntiin. Lauantain numerosarja tänään 22. päivä elokuuta sisältää seuraavat kysymykset. No menee itse asiassa kyllä huomisen sunnuntain puolelle, nimittäin sunnuntain päivämäärällä osuu sellainen historiallinen tapahtuma, että tällainen skotlantilainen vapaustaistelija William Wallace teloitettiin vuonna 1305. Kysymys kuuluu sitten kuitenkin vähän toisella tavalla, mutta liittyy tähän. Minä vuonna Mel Gibson esitti häntä elokuvassa. Eli minä vuonna tuli ensi-iltaa elokuva, jossa Mel Gibson esittää William Wallacea. Siinä kysymys numero 1. Kakkoskysymys. Edvard Munchin huuto. Teos varastettiin Oslo Munch-museosta vuonna 2004. Kaikki tietää tämän Edvard Munchin huuton. Siitä on itse asiassa useampikin versioita olemassa, mutta tämä on se, missä se ihminen pitää päästään kiinni ja huutaa. Semmoinen surrealistinen teos, mutta siis maailman kuulu. Niin kaikki tämän tietää. Se varastettiin, mutta en kysy, että saatiko varkaat kiinni. Kysyn, kuinka monta ihmishahmoa on siinä kuvassa? Kuinka monta ihmishahmoa on tässä kuvassa? Edvard Munchin huuto teoksessa. Ja 3 kysymys. Täällä on syntymäpäiväsankareita useampiakin, mutta Risto Autio, Autio Ripa, Kotikadu Hannes viettää tänään synttäreitä. Oikein paljon onnea. Aution Hannes-hahmo tuli varmasti kaikille tutuksi vuosien aikana. Vuonna 1995 alkanut sarja. Se kesti pitkälle 2000-luvulle. Kuinka monta tuotantokautta sitä kaikkiaan tehtiin? Kuinka monta tuotantokautta Kotikatua kaikkiaan tehtiin? Se oli silloin pisimpää yhtäjaksoisesti jatkunut sarja ja jaksojakin oli kyllä reilusti yli 500, lähemmäs 600. Tässä on kuulkaa kysymykset. Lauantain numerosarjaa nyt saa soittaa studion numeroon 0806000. Eli William Wallace telotettiin 1305. Minä vuonna Mel Gibson esitti häntä elokuvassa. Minä vuonna se leffa tuli ensi-iltaan. Edvard Munchin huuto. Kuinka monta ihmishahmoa on tässä teoksessa ja sitten kuinka monta tuotantokautta Kotikatua tehtiin. Saa soittaa.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjaa lähdetään selvittelemään ihan kohta. Kertaan vielä kysymyksen, jos nyt tulit kuulolle, niin tiedät, että kolmeen kysymykseen haetaan vastausta. Ja kysymykset oli William Wallace, joka teloitettiin varmaan tekemistä rikoksista vuonna 1305 huomenna sunnuntaina on se päivämäärä. Mutta minä vuonna Mel Gibson esitti häntä elokuvassa. Braveheart-elokuvasta on siis kyse, mutta minä vuonna tämä tapahtui. Edvard Munchin huuto, tuttu teos, se varastettiin Oslon Munch-museosta 2004. Kuinka monta ihmishahmoa on tässä kuvassa? Ja kolmas kysymys Risto Aution syntypäivän kunniaksi. Kotikatu. Risto näytteli Hannesta alusta loppuun saakka. Kuinka monta tuotantokautta kyseistä TV-sarjaa tehtiin? Siinä on kysymykset. Lähdetään hakemaan vastausta. Studion numero on se 0806000. Radio Nova Janne, kuka siellä?
2: No Taina.
1: Hei Taina, olisiko sulla lauantai numerosarja?
2: 1995318.
1: 1995318. Pitää täysin paikkansa, kyllä. Mel Gibsonin tähdittämä Braveheart sai ensi-iltansa vuonna 1995 ja Edvard Munchin huutoteoksessa on kolme ihmistä. Siinä on se huutaja ja sitten kaksi näkyy siellä taustalla ja tarina kertoo, että se olisi ollut kaksi Munchin kaveria, jotka olivat kääntyneet sitten katsomaan, kun hän jäi huutamaan siihen sillalle. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta kolme on joka tapauksessa oikea vastaus. Ja Kotikatua tehtiin 588 jaksoa, sitä ei kysytty. Tuotantokausia 18. Tämä on täysin oikea vastaus. Sulle lähtee palkinnoksi paketti Radio Novan Porvoon pahtimon kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Kiitos.
1: Kiitos ja hei, ihan mahtavaa. Löytyi vastaus tähän kysymykseen ja kysymyksiin. Lauantain numerosarjaa joka lauantai on tarkoitus käydä jatkossakin. Opa valmiina soittamaan studion numeroa, niin saatat sinäkin saada sitten paketillisen hyvää kahvia.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Alok, Drive Into Me featuring Khalid soi siinä. Sä kuuntelet Radio Novan lauantai-aamun lähetystä. Oikein hyvää huomenta.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Paras sekoitus.

One Republic, I Ain't Worried, soi siinä. STT-uutiset kello 10, ihan hetken kuluttua täällä. Sitä ennen yksi biisi, Evelinan yksi yö. Uutisten jälkeen lähdetään sitten perkaamaan viikonlopun menemiset, tekemiset, tulemiset. Jos sulla on vinkki tälle viikonlopulle, niin laita viestiä 0108 06 000 on toi studio WhatsApp-numero.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Et jos ei jo,
2: yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen,
2: mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
14: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
13: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
14: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
13: No?
14: Erikokoiset palat.
13: Niinkö?
14: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
13: Entäs sie?
14: Minä syön ne kaikki.
15: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Hei, maistaisiko pirtelä?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää.
20: Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäillyn. 18-vuotiasta miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Tänään on vähän epävaikaiset kelit, jos ajattelee koko maata. Paikallista sadekuuroa on tarjolla ja illalla etelästä lähestyy voimakkaita sateita ja tuulia. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Osin on kyllä aurinkoistakin, mutta sitä sadettakin siellä täällä. Eteläosassa maata sää pilvistyy päivän aikana ja ensi yönä runsas sade yleistyy maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötilat on 16 ja 20 asteen välissä ja siellä missä sataa, niin on luonnollisesti sitten hieman viileämpi. Nythän ollaan semmoisessa tilanteessa, että sieltä on matalapaine viistämässä Suomen ohi, mutta korkeapaineen selänne on sitten saapumassa Suomeen myöhemmin, että se kirkastuu sitten ehkä ensi viikolla kuitenkin. Alkuviikosta Länsi-Suomessa on sitten jo hyvinkin aurinkoista ja kyllä se aurinko tänään ja huomennakin siellä täällä paistaa.
23: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
22: No tämä pitää paikkansa. Kello on nyt 3 minuuttia, eli aamu 10. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa mukaan tähän lähetykseen, tähän vaiheeseen, jossa nyt sitten aletaan tarkastelemaan viikonlopun menovinkkejä. Jos sulla on tiedossa jotain, mitä tänä viikonloppuna tapahtuu ja oot sitten joko itse menossa tai sitä järjestämässä, niin pistä ihmeessä viestiä 0108-06000 numeroon, niin minä kerron sitten muillekin ja saadaan mahdollisimman hyvä ja runsas osanotto tähän viikonloppuun. Eli viestiä vaan mulle WhatsAppiin tai sitten tuon studion numeroon voi myös soittaa. Kaikki käy. Fallout Boylta, Thanks for the Memories ja Elastisen...

0: elastinen epäröimättä hetkeäkään Jenni Vartiainen siinä mukana. Jari laittoi viestiä tuossa aamusella ja kertoi, että Mäntsälässä tänään liikunta ynnä muuta, eli harrastemessut nyt kello 10-14 välisenä aikana ja ne on siellä Kapinatorilla. Tervetuloa tutustumaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin, kertoo Jari. Kiitos, kiitos kovasti tästä viestistä. Tänään järjestetään Helsingissä Käpylässä Käpylän elojuhlat. Käpylän lippakioski ja Akseli Toivosen kenttä alkaa kello 12 nämä juhlat. Tämä on hyvä tietää helsinkiläisille. Käpylä, kaunis kaupunginosa 1900-luvun alkupuoleen, niin, puutalokortteleita ja sitten siihen kylkeen rakennettua kerrostaloa. Siellä on kaiken näköistä, se on hieno paikka. Mä aikoinaan asuin siellä ja viihdyin kyllä kovasti. Käpylän terveisiä. Ehdottomasti. Sitten Esa pistää viestiä, tai oikeastaan huoltomiehet Esa ja Juha, että ollaan menossa kaverin kartinkisoihin Paimioon. Tsemppibiisiäkin toivotaan. Katsotaan, jos saadaan se toteutettua, mutta toi on nyt, toi taitaa olla tuommoinen niin sanottu suljettu kutsukisa, että se ei auta muuten. Mutta jos ette ole kartingia koskaan kokeillut, niin siihen kannattaa vaikka kaveriporukalla tai työporukalla lähteä. Se on hauska kokemus ja siinä huomaa, että ei se kilvan ajo välttämättä maailman helpoin takaa ole. Kalajoella tänään Traktor Pullingin SM-päätösosakilpailu alkaa kello 16, kestää puoleen yhden asti ja pullinki on parasta paikan päällä, sanoo Joni. Kiitos tästä viestistä. Otetaan tuosta vielä yksi. Varkauden bussimuseolla osoite Kauppakatu 73, siellä on linja-autopäivä tapahtuma. Eli 10-17 välisenä aikana vanhoja busseja näytillä ja kiertoajelua tarjolla. Vapaa pääsy, paikalla myös saunabussi, jossa mahdollisuus saunoa iltapäivällä. Tuplasavolainen laittaa tämmöiset terveiset. Se kuulostaa hyvältä, eli Varkauden bussimuseolla Kauppakadulla, niin siellä olisi tänään pöhinet. Jatketaan noita vinkkejä kohta lisää. Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon. Tapahtuman koollakaan ei ole niin väliä. Ja tämmöiset pienetkin jutut haluan mielelläni nostaa. Mutta hei, kaikki kansallisetkin tapahtumat kannattaa nostaa tikun nokkaan, koska joskus menee juttuja ohi, kun ei vaan tule ajatelleeksi sitä. Pistäpä viestiä tulemaan. Texasin Summersun, Leonin Don't Worry, ne kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi. Virtasi Janne toivottaa oikein hauskaa aamupäivää.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: going down.
1: Leoni, don't worry. Radio Nova lauantai-aamu 10-11. Sillä välillä käydään läpi viikonlopun tapahtumia ja niitä voi myös sitten entrata tähän suuntaan. Eli lähettää viestiä tai soita studion numero 0806000. WhatsAppin numerohan on sama. Sinne voi laittaa kuvaa, ääntä, viestiä, niin kyllä pyritään kaikki kertomaan. Päivi ja Pasi laittaa viestiä tuossa, että pimeen pöhinä tänään Ylöjärvellä. Kello 22 on esiintymässä A. Aallon rytmiorkesteri. Sinne meidän karavaani menossa. Päivi, Pasi, viettäkää hauska ilta. Kiitos viestistä. Lisää viestiä tähän suuntaan. Kohta kuullaan Sian Jean-Paulin Cheap Thrills muun muassa. B-miäkin sieltä on tulossa.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei se euro erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
13: Auto, Autodex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autodex.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Paras sekoitus.

BM, syntymäpäivä soi. Siinä kello on väli puoli 11. Aika menee, pysytään mukana parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, katsotaan taas, että mitä sitä oli täällä viestipuolella nyt tullut. Siellä niin esimerkiksi menee Lappeenrannassa tänään Lappeenranta puolimaraton 10 kilometrin juoksu satamassa alkaen kello 11. Ja siitä eteenpäin iltapäivällä sitten kello 15.30 Alisa Vainion kultajuhlat satamatorilla. Tomppa laittoi viestiä. Kiitos tästä. Alisa Vainion juoksu, sitä nyt on hehkutettu, mutta olihan se jotain niin kuin megalomaanisen hienoa. Siis tuli mieleen niin kuin Vireenit, Nurmet ja kumppanit. Siis semmoinen ylivoima ja sellainen hieno juoksu. Onneksi olkoon vielä kerran täältäkin. Kannaksala ja Mobilia. Mersut Mobiliassa tapahtumaan. Mobiliassa lauantaina 22. päivä kello 10-15. Kaikki Mersut, sitten uudet, vanhat, rakennellut, alkuperäiskuntoiset ovat tervetulleita tähän tapahtumaan. Tänä vuonna teemana 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä 2V123-sarja, joita toivotaan erityisesti paikalle. Tapahtuman ajan auton ja tien museo Mobilia kahviloinen on normaalisti avoinna. Sieltä laulunnasta ja kaikkea muutakin. Tampereen seudun mobilistien restaurantpäivä eli Rompetori samana päivänä alueella. Kiitos tästä viestistä. Imatra-päivä tänään Imatralla. Kaikkea tapahtumaa koko ajan. Kello 21.00 Black Devils tykittää Hurrikaanesia täysillä keskustan kävelykadulla. Vahva suositus. Iiris laittaa viestiä. Mika kertoo, että Kymi KP-ravit Kouvolassa. Ja tänään Kajaanissa puolestaan Kainuun musiikkijuhlat, toinen päivä jo fiilistellään puolison kanssa tätä tapahtumaa, näin kertoo Nella. Hei, laita lisää viestiä tähän suuntaan. Katsotaan tuossa, mitä urheilupuolella tapahtuu kohta. Otetaan Negative and the Moment of Our Love tähän väliin.

0: The moment of our love negative soi siinä. Hei, urheilun puolelta pitää huomioida. Anne laittoi tuossa viestiä jo aikaisemmin, että sunnuntaina pelataan Turussa paikallisderby. Siellä on FC Inter vastaan TPS, joka isännöi tätä ottelua. Mutta Veikkausliigaa pelataan tänä viikonloppuna toki muutenkin. FF Jaro vastaan AC Oulu kello 17 alkavassa ottelussa. Samaan kello 17 satsiin mahtuu sitten Ilves VPS, Tampereella pelattava ottelu. Helsingissä HJK vastaan Knistan pelataan sitten sunnuntaina kello 15. Samoin sunnuntaina KuPS vastaan IFK Mariehamn ja sitten TPS. TPS FC Inter-ottelu. Sitten Formula 1:n kisa, Hollannin GP ajetaan tänä viikonloppuna. Itse asiassa siellä sprintti-kisa ajetaan tänään jo lauantaina kello 13 aikaa, jotta eilen Russell Paalulle, McLarenit siihen sitten muistaakseni Lando Norris toiseksi ja Charles Leclerc on sitten kolmannessa ruudussa. Ja siellä on selvästi tapahtunut nyt vähän niin kuin päivityksiä, niin Ferrari ja McLaren näyttää vahvalta. Mutta tällaiset sprinttikisat tänään kello 13, aikaa jo varsinaisesti kello 17 tänään ja huomenna sunnuntaina kello 16 lähtee sitten Hollannin GP-kisa käyntiin. Siellä on aika tiukkaa vääntöä, että hyvä kausi, ainoastaan Cadillac vielä niin kuin pohjamudissa polkee, mutta Bottas saa toivottavasti työrauhan ja parannettua autoa ja kyllä se niitä pisteitä vielä tuo. Haluan uskoa vahvasti tähän. Mitäs muuta? Laita viestiä 0806000 numeroon. Tuossa on muutamia vinkkejä tullut. Katsotaan ne vielä sitten kohta. Carol Gayn ja Bruno Marsin Still kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Ja Bruno Mars Still on kappaleen nimi. Radionova Janne, kuka siellä?
1: Janne Vainio, Jenkkifudisliitto, moi.
0: No terve.
1: Meillä on tänään naisten EM-loppuottelu.
0: Naisten EM-loppuottelu, oletettavasti Suomi toisena osapuolena. Missä ottelu pelataan, mihin aikaan?
1: Ottelu pelataan Myyrmään jalkapallostadionilla kello 18 alkaen. Portit avataan kello 17.
0: No niin, hei, sinne vaan sankoin joukoin. Ja tässä on Vahteraliigan finaalikin tulossa, mutta me palaamme tähän asiaan sitten myöhemmin. Se on tuolla syyskuun 12. päivä odottamassa. Mutta naisten EM-kisat, finaali tänään.
1: Jees, ja ensimmäistä kertaa, vaikka Suomi on Euroopan menestyneen jenkkifudisvaltio myös naisissa, ensimmäistä kertaa kultamitalia päästään tavoittelemaan kotikentällä, eli toivotaan sinne sankkaa yleisöä. Nyt, jos koskaan, kannattaa tulla katsoa naisten jefua.
0: Ehdottomasti. Janne, kiitos soitosta. Hauskaa viikonloppua ja onnea menestystä tämän illan otteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Moi.
1: Moi.
0: Ja vasta-asetuu tosiaan siis Saksa, ja se on täysin voitettavissa tänään kello 18. Käykää katsomassa. Radio
2: Nova. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
12: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
13: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
12: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
13: No ilmankos.
14: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

Goo Goo Dolls Iris soi siinä. Me mennään vielä asiassa eteenpäin, eli näitä viestejä, mitä tänä viikonloppuna voisi tehdä, minne voisi mennä niitä. Nyt on tullut, niin poimitaan täältä vielä muutama. Viidissä jokavuotiset vuosisatamarkkinat, paljon käsitöitä, musiikkia, hyvää ruokaa tarjolla. Eli olettaisin, että tänään Pia laittoi viestiä tästä. Sitten Kalle, Maikki, oletettavasti Kalle ja Maikki kertoo, että Keravan perinteiset valkosipulifestivaalit järjestetään lauantaina 22. elokuuta kello 9-18 välisen aikana Keravan kävelykatu kauppakaarella ja sen ympäristössä. Tapahtumassa on tarjolla valkosipuliaiheisia tuotteita, ruokaa, yhteislaulua sekä muuta musisointia. Lisätietoja löytyy tuolta Valkosipuliyhdistyksen sivulta. Se on www.valkosipuliyhdistys.com kautta festivaalit. Kirsi laittoi samasta asiasta viestiä, eli valkosipulin ystäviä on kyllä paljon. Kyllä, ehdottomasti näin. Sitten niin sain korjauksen, kun tuli viesti, että KP-ravit, niin ne on GP-ravit, mutta jos siinä on painovirhe, typovirhe sattunut, niin täältä kun lukee, niin ei aina osaa sitten suoraan sitä korjata, mutta sekin tuli. Eli Kymi GP. Ravit on Kouvolassa tänä viikonloppuna. Hyvä, kiitos tästä. Mennään eteenpäin. Sieltä Bessin kuudes aisti vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen lähdetään sitten rakentaa taas sitä viimeistä tuntia minun seurassani. Sarja-agentti esittelee TV-sarjan ja kaipaa niitä TV-sarjan vinkkejä. Hyvät sarjat kannattaa mainostaa muillekin. Laita siitä viestiä 0806000 numeroon.

0: Ohjelman juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:ltä.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
7: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
6: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No jo on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa.
17: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
18: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
17: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
18: Pohjois-Karjalassa? Mitä te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
17: Siellä on sisällä jyvän palasia.
18: No siksi se on limpun verran parempaa.
19: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
20: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
20: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
26: Makeit uutuuksii!
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
1: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänä lauantaina sää on vaihtelevan pilvinen, heikkotuulinen, sadekuuroja tulee paikoin siellä täällä. Etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy sitten illan mittaan, pohjoistuuli voimistuu ja runsaita sateita voi odottaa sitten illan mittaan. Huomenna sunnuntaina vähän sama tilanne. Matalapaine liikkuu Suomen kaakkoispuolelta kohti koillista. Etelä- ja varsinkin itäosassa maata vettä sataa sitten runsaasti. Pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lämpötilat liikkuu tuolla 15-20 asteen tienoilla tänään. Huomenna voi sitten olla varsinkin siellä idässä hieman viileämpää.
3: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Hyvää lauantai-aamua. Voiko kello 11 vielä sanoa niin? No joo, jotkut herää iltapäivällä ja se on niille aamu. Mennään sillä. Puolen päivän kohdalla se muuttuu sitten ehkä päiväksi. Oo siellä jossain mun PMMP, When Love Sucks, Jason Derulo ja Dido. Ne soi tuossa kohta seuraavaksi. Ja tällä tunnilla sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan. Kaipaan siihen myös sitten sarjavinkkejä sinulta, eli laita viestiä 0806000 numeroon ja kerro TV-sarja, joka on.

0: so bad. Jason Derulo and Dido, When Love Sucks, soi siinä. Nova, Radio Nova, Janne Virtanen. Mä oon elämässäni kattonut tuhansia elokuvia ja varmaan tuhansia sarjajaksoja. Ja se on asia, mikä mua kiinnostaa. Siksi sarja-agentti täällä Novalla myös niin kuin esiintyy. Mutta kyllä mä sille lineaariselle televisiolle, perinteiselle televisiollekin haluan antaa sen arvon. Sillä on ollut isompi merkitys ennen, mutta se vieläkin voisi olla. Ja kun leffoja tulee, suoratoistopalvelut ei välttämättä nosta niitä vanhempia elokuvia esiin, niin televisio on hyvä mahdollisuus saada ne joko itselle talteen tai ainakin katsottua. Tänä viikonloppuna lauantai näyttää olevan nyt selvästi kotimaisten, ei niin usein nähtyjen elokuvien tämä on, ei voi sanoa hautausmaa, ei, mutta näitä on aika paljon. Siellä on ihan mielenkiintoinen, neloselta tulee 13.50 peruna, Joona Tena ohjaama elokuva, missä Joonas Nordman, Mikko Penttilä ja kumppanit tuo Suomeen perunaa. Se on mun mielestä aika hauska yritys siitä historiallisesta elokuvasta ja hieno komedia, kyllä. Kyllä Isä osaa -elokuvan molemmat sarjat tulee neloselta sitten myöhemmin kello 19. Ensin se eka Kyllä Isä osaa ja 21 Isä osaa Lapissa. Sen lisäksi sieltä löytyy Visa Koisokanttilan Kaiken se kestää -elokuva vuodelta 2017 TV2:lta kello 21. Ja Hirttämättömät Andrei Alenin ohjaama elokuva vuodelta 2023. Se on vähän niin kuin uusinta tästä Spede Pasasen ja kumppaneiden Hirttämättömät lännen elokuva -parodiasta. Tällaista tulee lauantaina. Sunnuntaina sitä vastoin sieltä löytyy kaksi leffaa, jotka soisin myös jälkipolvien näkevän. Nämä on sieltä mun lapsuudesta. TV4 esittää kello 21 sen ensimmäisen osan Harrison Fordin tähdittämästä Kadonneen aarteen metsästäjät -elokuvasarjasta, eli Riders of the Lost Ark, tehty vuonna 1981. Spielbergin tekemä hieno eeppinen tarina. Ja sitten siellä on Subilla, samaan aikaan tosin, niin First Blood, eli Rambo-taistelija. Sylvester Stallonen elokuvasarjan se ensimmäinen osa. Joku arvostelija sanoi, että se on niin kuin yksitotinen ja liikaa väkivaltaa, eikä pitänyt sitä niin hyvänä. Mutta itse asiassa se kyllä niin kuin toimii. Sodan ei-sankari. Vietnamin sodan veteraanit ei ollut välttämättä juhlittuja sankareita samalla tavalla kuin joidenkin aikaisempien sotien, niin ehkä siinä välittyy se katkeruus sitten yhteiskuntaa kohtaan, ja mun mielestä Stallone tekee siinä hienon roolin. Ja onhan siinä sitä väkivaltaa, mutta onko sitä koskaan riittävästi? Ei voi tietää. Viimeinen poiminta vielä sama kello 21, Casino Royale, eli Daniel Craigin ensimmäinen Bond-rooli. Se on mun mielestä edelleen yksi parhaista Bond-leffoista, mitä on tehty. Pierce Brosnankin on nyt ihan positiivisesti yllättänyt, kun on katsonut hänen elokuviaan, hänen Bondiaan tässä nyt muutamana päivänä, niin ei mitään vikaa, mutta Daniel Craig on mun kirjoissa ainakin sitten jotain ihan muuta. Casino Royale, kello 21. Siinä leffoja.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Paulina Rubioni, Una sola palabra. 20 minuuttia yli 11 on kohta kello. Katy Perryn Watch It Burn, Ethan Million Dollar Smile, ne soi seuraavaksi täällä. Ei mitään, studiossa kaikki näyttää olevan hyvällä. Kattelin tuossa samalla myös tätä meidän liikennetilannetta Fintrafficin sivustolla. Ei mitään suurempaa haittaa liikenteellä oikeastaan tällä hetkellä missään. Jos jotenkin tilanne muuttuu, sinä laita ihmeessä viestiä. Kyllä. Sarja-agentti, se on sieltä kohta tulollansa. Nyt niitä sarja-agentille esitettäviä vinkkejä. Eli TV-sarjat, jotka on sun mielestä mainitsemisen arvoisia, niin ehdottomasti kannattaa lähettää 0806000 numeroon. Kyllä. Äsken kun noita leffoja kävin läpi, niin Jussi laittaa mulle viesti, että Rambon viimeisessä osassa on väkivaltaa 100 kertaa enemmän kuin ensimmäisessä osassa. Siinä se meni jo vähän överiksi. Ensimmäinen aina paras, niin kuin mielensä pahoittajakin sanoi. Näissä voi usein käydä, joo. Mutta mielipide on jokaiselle oikeutettu, että jonkun mielestä kakkonen, kolmonen voi olla parempi. Mistä tiedetään? Katy Perryä tulossa kohta.
1: Mikä on tämän hetken kuumin uutinen?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mm. Nohan on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Kerro vaan.
13: No en kerro.
12: Ei, kerro nyt.
13: En kerro.
12: No please, kerro.
13: Please, en kerro.
12: Kerro vaan.
13: En kerro.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
18: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
4: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
2: Oh yes!
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: No kerro! No kerro nyt! Nyt äijä kerrot! Etsä sä nyt kaverilta vois salata?
9: En muuten kerro.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Paras seko.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: No niin, sitten lähdetään katsomaan, mikä olisi se sarja, jota voisi tänä viikonloppuna tutkia enemmänkin. Yle Areenasta löytyy tällainen draamasarja kuin Rahan ruhtinatar, Woman of Substance. Tämä oli mulle tuore tuttavuus. Viime lauantaina sain niin sanotun kuuntelijan vinkin. En ollut siitä mitään tiennyt aikaisemmin, niin päätin ottaa sen seurantaa ja katsoin sen 8 jaksoa, joka tästä tuotantokaunista on tehty. Tämä on siis TV-sarja, joka perustuu brittikirjailija Barbara Taylor Bradfordin kirjasarjaan ja sen ensimmäiseen teokseen. Esikoisromaani Rahan ruhtinatar on julkaistu vuonna 1979. Tästä on tehty 80-luvulla minisarja, mutta nyt se on sitten tehty uudestaan. Jossain arvostelussa sitä sanottiin, että se on vähän sellaisen vanhahtavan olonen. Mutta mä en pitänyt sitä ongelmana, koska rakennehan siinä toimii. Siinä liikutaan kahdella aika- ja tasolla, koska siinä on tämä vanha matriarkka, jota muuten näyttelee Vera Stanhope-sarjasta tuttu Brenda Bletton. Niin hän näyttelee nyt tätä vanhaa matriarkkaa Emma Hartea, mutta varsinaisesti sarja seuraa hänen nousuaan sieltä alemmasta työväenluokasta kohti menestystä, eli pääosa sarjasta tapahtuu siinä 1900-luvun alkupuolella. Siellä on, voisin sanoa, että jotain yhteneväisyyksiä esimerkiksi Downton Abbeyn kanssa, mutta jos Downton Abbey on selvästi niin kuin draamasarja, toki niin kuin kohotettu, niin tässä on nyt ehkä vähän enemmän pensselillä roiskittu, mutta ei ole mitään vikaa. Mun mielestä oli oikeasti mielenkiintoinen toteutus. Ja tässä sarjassa pääosa näyttelee Jessica Randles, joka näyttelee tätä nuorta Emmaa. Hän tekee äärimmäisen hienon työn. Ja kun siinä liikutaan kahdella tasolla, niin se oikeasti vetää aika hyvin. Ja vaikka osaa kuvitella, että mihin ollaan menossa, niin sarjassa on myös yllätyksiä pitkin matkaa. Eli 8-osainen Rahan ruhtinatar, Woman of Substance, löytyy tuolta Yle Areenasta. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että ehdottomasti siitä kannattaa vähän katsoa ja tutustua. Se on erittäin hyvä sarja.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Joo, hyviä vinkkejä taas tulee. Me voitaisiin oikeastaan aloittaa tästä.
2: Moi Janne, Päivi Porvosta, sarja-agentille vinkki. Me katsottiin jo toisen kerran Netflixistä Koston liekki. Enkä tiedä, varmaan katsotaan vielä kolmannenkin kerran koko sarja. Se on kyllä niin hyvä ja kohkuttava. Väkivaltainen kyllä tosin, mutta et siinä ikäraja suositus on ihan kohdallaan. Mutta tosi koukuttava. Hyvää lauantaita, moikka!
1: Hyvää lauantaita, moikka. Toihan on siis, siitä on tehty leffa, missä Denzel Washington on mun mielestä näytellyt tämän päähahmon, mutta nyt tämä Netflixin sarja Man on Fire, niin siinä sitten Yahya Abdul-Mateen the Second näyttelee tätä pääosaa. En ole nähnyt, tämä pitää ehdottomasti nyt sitten katsoa ja selvittää, mitä siitä sanotaan. Anu laittaa viestiä ja sanoo, että Sipo Herttua toimii hänen mielestä erittäin hyvä. Sarja on vanha, mutta vaikuttava, sen takia osittain oli pakko käydä vierailemaan Sipossa. Kiva paikka ja sarja superhyvä. Joo, 3 tuotantokautta sitä tehtiin muutama vuosi sitten ja Antti Järvisen käsikirjoittamana, niin se on hyvää sanailua. Mä tykkään siitä erittäin paljon. Toni laittaa viestiä ja sanoo, että Lionessin 3. kausi on nyt startannut Sky Showtimeilla. Joo, siinä Zoe Saldana näyttelee pääosaa. Siinä on Nicole Kidman ja Morgan Freeman. Peipahtaa parempia vieraita sitten muitakin, mutta tämä on siis hieno Taylor Sheridanin kirjoittama agenttisarjaksi, sitä voisi ehkä sanoa. Se on hieno, Sky Showtimeilta. Sitten Mika laittaa viestiä, että Rooster, eli Steve Carellin tähdittämä komediasarja, löytyy HBO Maxilta. Se on hyvä. Ja sitten tuossa tuli vielä viesti Tudor-sarjasta. Maarit kertoo, että suosittelen Tudor-sarjaa, näkyy ainakin Netflixissä Englannin kuninkaallista historiaa 1400-1500-luvulta. Kiitos näistä vinkkeistä. Kyllä niitä TV-sarjoja vaan kannattaa katsoa. Ei siitä pääse mihinkään.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Kohta kuullaan tehosekotinta. Sinä kuuntelet Radio Novaa. Virtasi Janne täällä sun seurassa vielä hetki aikaa. Radio Nova.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No joo, on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan. Arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla, DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi?
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Paras sekoitus.

tehosekoitin. Hetken tie on kevyt. Tämä on totta. Tämä on ollut kevyttä tietä ja hyvää latua koko aamu ja tästä on hyvä jatkaa sitten Sara Honkavaara, joka tulee studioon kello 12 uutisten jälkeen. Janne Virtanen kiittää seurasta. Palataan asiaan taas ensi lauantaina kello 8 alkaen ja viedään viikonloppua hyvää vauhtia eteenpäin. Tässä on elokuuta vielä jäljellä. Nautitaan siitä. Mennään kohti syksyä rauhallisin mielin, mutta ei mitään hätää. Olkaa kiltisti, tehkää niitä asioita, mistä tulee hyvä mieli, aina kun on mahdollista. Kiitos seurasta, moi. Tässä vielä Pinkiltä, what about us, ennen uutisia.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: Pisti junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin 1 murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. 2 teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin 1, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Sitten kurkataan viikonlopun säähän. Huomenna sunnuntaina syvä matalapaineen keskus liikkuu Karjalan kannaksen yli itään. No, pohjoistuuli on puuskissa voimakasta etenkin maan etelä- ja itäosassa. Eli kyllä täältä nyt jonkinnäköinen myrsky tietyllä tapaa on tulossa. Maan eteläosasta itäosaan yltävällä alueella tulee runsaasti nimittäin sadetta. Lännessä ja pohjoisessa tulee päivän kuluessa sen sijaan sitten paikallisia sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötilat on 14-20 astetta. Lapissa on sitten 12-18 astetta, ja mikäli siihen kovimpaan sateeseen sattuu, niin siitä vielä alemmas.
16: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
15: Oikein mahtavaa viikonloppua lauantaita 22. päivä elokuuta tänään. 12.04 näyttäisi kello, eli tästä starttaillaan seuraava nelituntinen Radionovan lauantaita. Hei, ihanaa olla täällä sun seurana ja ihanaa, että sä oot siellä. Tuossa kun säätiedotusta lueskelin, niin tässä on nyt puhuttu tämän viikonlopun yli tai viikonlopun aikana tulevasta jonkinnäköisestä loppukesän myräkästä, niin kyllä se nyt vissiin vähän siltä näyttää. Kovia tuulia, kovia sateita ainakin osissa maata alkaa jo tämän illan aikana tulemaan. Eli turvallisuutta esimerkiksi, jos merille on lähdössä. Hei, Abre on teipillä tai rakkaudella starttaa meidän Radionovan lauantai-lähetykseen Linkin Parkin New Divide otetaan siihen perään. Ja niiden aikana musta olisi ihana saada sulta viestejä ja hei ne ääniviestit varsinkin. Mitä mahtavaa on luvassa tälle viikonlopulle? Eli viikonlopun kohokohdat. 0108 06000. Lait tulee. Tästä se starttailee. Abreuta ja teipillä tai rakkaudella. Ihanaa lauantaita.

0: Linkin Park ja New Divide. 12.12 näyttää kello Radionovan lauantaissa. 22. päivä elokuuta. Nopeasti se on elokuukin hulattanut näinkin pitkälle. Hei, viikonlopun kohokohtia kaipailin teiltä ja niitä on tullut ihania viestejä. Kuvien kerran 0806000 numeroon. Ja keep them coming, ei muuta kuin laittamaan vaan lisää koko tämän lauantai-lähetyksen ajanhan näitä voidaan täällä ihailla ja lueskella. Selkeästi on jengillä vielä paljon mökkiviikonloppuja. Täällä ollaan nimittäin erinäisissä mökkitouhuissa. Esimerkiksi Marko laittaa, että moikkelis moisara. Täällä Pälkäneellä pikku touhuumista. Aurinko paistaa eikä käy tuulikaan. Ja sehän on sitten loistava. Sää siihen, mitä näissä kuvissa Marko touhuu. Nimittäin täällä on nyt roskan polttotalkoot selkeästi käynnissä. Ja se on hyvä siinä mielessä tämä sää, että nyt oli sateista, että on tarpeeksi kosteita, että voi laittaa palamaan tuommoisenkin roskan polttopöntön tuolla turvallisesti. Sitten on vierailuja ja juhlia aika monella täällä. Ulla-Sofia laittaa viestin. Ootas nyt, miten mä nyt menen. Tuolla noin. Tulin just Somerniemen kesätorilta ja takaisin mökille ja metsään katsomaan, jos löytyisi sieniä ja halaamaan puita. Ihanaa. Puiden halailua. Siellä sienimetsän lomassa voi todellakin tehdä tuollaista eheyttävää toimintaa. Siinä suunnitelmat siis tälle lauantaille virkkoa Ulla-Sofia. Ja hei, tuosta sienestelystä, siitä me tullaan puhua tänään enemmänkin tietystä näkökulmasta. Mutta voi elämä, nyt tuli niin ihana viesti kuvan kerran just Heliltä. Tässä on siis etualalla auringonkukkapelto. Kysyit just viikonlopun kohokohtia. Meillä se on puolison kanssa tänä viikonloppuna yhteistä tekemistä. Maalataan ja tehdään terassin kaiteita. Aurinko paistaa ja on oikein kesäinen sää. Kun elää etäsuhteessa, kaikki tekeminen yhdessä on luksusta, varsinkin kun olen omien vanhempien omaishoitaja ja mulla vain yksi viikonloppu kuukaudessa vapaata. Pienistä asioista tulee kohokohtia elämässä, kun rinnalla on ihminen, joka on äärimmäisen tärkeä ja rakas. Heli, ihanaa viikonloppua teille.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja sitten lähtee soimaan Robin Pakkalen 1001 tapaa. Robin Pakkalenhan on vasta vihitty nuori mies. Onnea hänelle.

0: Ihana Robin Pakkalen. 1001 tapaa soi just Radionovan lauantaissa. Kyllä, juuri näin, niin kuin tuossa äsken mainitsin, vasta vihitty Robin Pakkalen meni siis viikko sitten lauantaina naimisiin pitkäaikaisen kihlattuunsa Aura Ansaharjun kanssa. Turussa Ruissalon telakalla näitä häitä vietettiin ja ihanaa, nuorta onnea, mikä sen parempaa. Dido White Flag soi seuraavaksi. Otetaan Elton John ja Dua Lipan Cold Heart vielä siihen perään. Ja sitten asiaan, josta aika moni on tässä viikonlopun kohokohdissa mulle mainitsi. Tänne on jälleen kerran nimittäin tullut valtavan paljon sienikuvia. Okei, mun mielestä sienisato ei tänä vuonna ole ihan paras. Sen verran on kuitenkin ollut kuivaa ehkä, eikä sitten semmoista niinku sienten rakastamaa hellelämpöä. Mutta kyllä niitä kanttarelle ja ihan okosti löytyy. Mutta juurikin nämä sienipaikat. Sienethän tulee esimerkiksi kanttarellit yleensä aina samoihin paikkoihin. Näistä puhutaan Dido ja Elton Johnin Dua Lipan jälkeen. Onko se sienipaikka semmoinen suuren salaisuuden asia, ettei sitä paljasteta muille vai kerrotaanko?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista.
3: Kato nyt tänne. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
4: Sen
3: tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
4: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
3: niin,
4: asiaa.
3: Et jos ei ole
4: just... Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
3: just tämä.
4: Kenties.
3: Ei kestä.
4: Mä kestin. Mä olin ihan vasilla. Joo. Laskin mielessäni 10.
5: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
3: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro.
7: Enkä kerro.
6: Kerro nyt.
7: Enkä kerro.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
8: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
16: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
15: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
16: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
15: No?
16: Erikokoiset palat.
15: Niinkö?
16: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
15: Entäs sie?
16: Minä syön ne kaikki.
17: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
19: Autovex.
6: Kerro vaan.
19: No en kerro.
6: Ei, kerro nyt.
19: En kerro.
6: No please, kerro.
19: Please, en kerro.
6: Kerro vaan.
19: En kerro.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
21: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: No, mitäs meni päivä?
24: Ihan hyvin.
23: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
24: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
27: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
28: No jo on halpaa.
27: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
28: Tervetuloa.
6: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta vois salata.
23: En muuten kerro.
29: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
30: Paras sekoitus.

Hieno Didon biisi, White Flag. Radionavan lauantai käynnissä, Sara tää sun seurana. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille kolarista, joka on tapahtunut tiellä 23 Virtojen kohdalla. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Siekkiskylä-Simoskylä. Sitten itse asia, josta mä mainitsin jo tuossa aiemmin, kun kerättiin teidän viikonlopun kohokohtia, mä sain taas ihan valtavasti sienikuvia. Sieniaika on ihan parhaimmillaan. Tänä vuonna ei mun mielestä ole semmoinen niin kuin ihan jymy sienivuosi, ainakaan vielä. Sen verran kuivaa ja ehkä verrattain kylmä on ollut, ettei sienet ole päässyt sillä ihan villiintymään. Mutta tähän liittyen, miten sä itse teet, miten sun lähipiirissä toimitaan tai kenties mökkikylillä tai omilla kulmilla Facebook-ryhmissä tai joissakin muissa tällaisissa sosiaalisen median ryhmissä. Onko sienipaikat semmoinen niin kuin maailman toiseksi suurin valtion salaisuus? Niistä ei hiiskuta. Vai jaatteko te kenties esimerkiksi ystävien, sukulaisten tai lähipiirin tai sen sun paikallisen esimerkiksi Facebook-ryhmän kanssa nämä sienipaikat ihan julkisesti? Koska sienethän on sellaisia, että ne tulee aina samaan paikkaan. Toki ne sitten niin kuin pikkuhiljaa siitä leviää. Siihen on muuten hyvä vinkki se, että kun putsaat sieniä metsän jälkeen, kun oot saanut sen sun kerätyn aarteen kasaan. Kun sä teet sen putsauksen ja poistat niistä ne kannat, niin käypä heittämässä niin jonnekin sellaiselle alueelle siellä omalla pihamaalla. Mihin haluat niitä? Esimerkiksi kanttarelle. Meillä on käynyt mökillä niin, että ne on siis nyt jo vuosi vuoden jälkeen tulee siihen samaan paikkaan uusi sato. Mut joo, koska se toimii se sieni näin, että se tulee aina samalle paikalle, niin sä tiedät mihin suunnata. Onko se semmoinen valtion salaisuus, josta ei hiiskuta muille, vai jaatko sä sienipaikkasi? 0108 06 000. Kuinka teillä toimitaan? Elton John ja Dua Lipa tässä, Cold Heart.

0: Tämä on ihana duo, Elton John ja Dua Lipa. Semmoinen, jota ehkä ei olisi ihan niin kuin silloin aikanaan vuosien saatossa ajatellut, että tämä kaksikko lyö hynttyyt yhteen ja rupeaa tekemään musaa. Mutta näin kävi koronavuosien aikana ja syntyi upea biisi Cold Heart. 4 Kelly Rowland seuraavaksi dilemmaa saadaan kuulla Radionovan lauantaista. Mä kysyin sulta sienestyksestä, kun sienethän tulee yleensä aina samaan paikkaan. Että ne on sitten semmoisia niin kuin ehkä tarkoin varjeltuja salaisuuksia nämä sienipaikat. Vai onko? Vitsi, tänne tuli hauskoin viestein. 0108-06000. Tiina kertoi, että olivat eräs vuosi Nuuksiossa sienestämässä. Ja kun kävelivät kohti sitä sienipaikkaa, siellä on semmoinen ylämäki, jonka sit oikealla puolella löytyy tämä sienipaikka, niin ihmettelivät, kun näki parin kaveruksen dyykkaavan sinne metsän siimekseen. Että mitä nämä tekee nämä tyypit? Että miksi ne meni makuulleen sinne? Niin kuulemma oli niin suuri varjeltu salaisuus tämä heidän sienipaikkansa, että eivät halunneet paljastua. Tämä siis paljastui siinä, kun Tiina ja ystävänsä menivät sitten sinne metsään kysymään, että onko heillä kenties joku hätä? Olivat vaan, että ei kun sitten tuli sitten ihan vitsiä, että täällä haluttiin suojella tätä sienipaikkaa. Mutta kyllä tosi paljon tulee viestiä siitäkin, että näitä jaetaan ihan yleisestikin sitten esimerkiksi mökkipaikkakunnilla, että sieltä ja täältä löytyy. Mutta näinhän se on, että eihän niitä sitten ihan kaikille riitä. Että kyllä se vähän ketuttaa, kun sä menet sinne oman mökin sienimetsään ja tajut, että näkyy vaan kannat, että joku on käynyt täällä ennen mua.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Mutta onneksi hei, sienethän on siitä kiitollisia, että niitä voi tulla niinku muutamakin sato samaan kesään tai syksyyn. Mutta nyt 4 Kelly Rowlandia dilemmat.

0: 4 Kelly Rowland ja Dilemma soi just Radionovan lauantaissa. Tässähän ei ole kyseessä esimerkiksi sisaruspari 4 Kelly Rowland, vaan tämä oli ihan Kelly Rowlandin oma biisi, johon sitten tämmöinen räppäri Neli tuli osaksi aikanaan. Hieno kappale 90-2000-luvun vaihteesta. Taylor Swiftin Opalite sen sijaan soi ihan kohta. Katselin, että Fintrafficin liikennepalvelu kertoo edelleen tuosta tie 23 Virtojen onnettomuudesta. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on nyt käynnissä. Ja tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on paikasta Virrat 3 kilometriä suuntaan Siekkiskylä.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

fiilistä. Natasha Bedingfield ja Unwritten. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Bibi Rexha ja David Guettan Sad Girls. Hei, nyt viikonloppu on aika hyvä hetki rauhoittaa sun hermostoa ja tehdä esimerkiksi fysiologisia huokauksia. No mistä tässä on oikein kyse? Ootko koskaan miettinyt, kuinka syvään sä hengität? Tän voi selvittää laittamalla siis toisen käden rintakehälle ja toisen ylävatsalle. Jos lähes kaikki toi hengityksen liike tapahtuu rintakehässä ja se vatsan alue pysyy paikallaan, niin hengitys voi olla tavallista pinnallisempaa. Stressaantuneena hengitys muuttuu usein tiedostamatta sillain nopeaksi ja pinnalliseksi. Keho tulkitsee sen helposti merkiksi siitä, että joku on vihalla. Keho ja aivot voivat ikään kuin ymmärtää olevansa hälytystilassa, vaikka todellista vaaraa ei olisi. Näin kertoo siis psykofyysinen fysioterapeutti Anette Kollin, ja tämä juttu löytyy uusimmasta Anna-lehdestä. No nyt päästään tähän fysiologiseen huokaukseen. Se on yksi keino rauhoittaa hengitystä ja hermostoa. Sen ajatellaan aktivoivan vagushermostoa ja parasympaattista hermostoa, joka vastaa sitten kehon rauhoittumisesta. Tämä tekniikka on aika yksinkertainen. Kuunteles tätä. Hengitä sisään nenän kautta, otat sellainen pitkän ja sitten otat heti perään toisen lyhyemmän sisäänhengityksen. Eli kaksi sisäänhengitystä peräkkäin. Ja sitten vasta sen jälkeen sä huokaset pitkän uloshengityksen suun kautta. Tämä on nyt sitten se fysiologinen huokaus. Ja mä oikeasti kokeilin tätä. Niin tässä huomaa kyllä heti olon rauhoittuvan jo muutaman toiston jälkeen. Joten nyt tähän lauantaihin, hei, fysiologisia huokauksia. Ihana biisi, Bibi Rexha ja David Guettan.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Ja sitten mennään kello 13 uutisiin, jossa kerrotaan, että työnhakijoille tulossa uusi velvoite. Työnhakuprofiili on julkaistava verkossa. Mitä tämä tarkoittaa ja monesta muusta asiasta otetaan siis selvää seuraavaksi uutisissa. Uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennäänkin sitten sellaiseen seikkaan. Tiedätkö, kun on niitä, että sä saat jonkun hyvän ohjeen elämään tai opin ja sitten se muuttaa jollain tavalla sun elämää. No niin, tästä uutisten jälkeen.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa.
6: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule
9: Puuiloon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4,49 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää uutisista. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista.
21: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten kurkataan huomisen sunnuntain säätä. Huomenna syvän matalapaineen keskus liikkuu Karjalan kannaksen yli itään ja pohjoistuuli on puuskissa voimakasta, etenkin maan etelä- ja itäosassa. No eteläosasta itään yltävällä alueella tulee sitten runsaita sateita ja tosiaan noita tuulen puskia, eli jonkinnäköisestä myrskystäkin voidaan ehkä puhua. Lännessä ja pohjoisessa tulee päivän kuluessa sen sijaan vain paikallisia sadekuureja ja pilvisyys vaihtelee. Päivän lämpötilat on ihan maltilliset, 14-20 ylin lännessä ja Lapissa sitten 12-18 astetta.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Tai no en mä nyt tiedä, onko noin mitenkään siis maltilliset, aika mahtavat kesälämpötilat vielä kuitenkin huomenna sunnuntaina, vaikka jonkinnäköisestä kesämyräkästä on tässä puhuttu. Jos nyt sanotaan, että 20 astetta lämmintä, niin musta se on ihan riittävä kesälämpötila. 22. päivä elokuuta siis tänään, niin ihan kesästä tässä vielä puhutaan. Mä oon vahvasti elokuu, team kesäkuukausi puolella, kun osallehan elokuu alkaa olla jo sitä syyskuukautta. 13.04 näyttää kello. Amy McDonaldin This is the Life soi seuraavaksi ja Swedish House Mafialta Mojo Flamea siihen perään. Sitten hei, mä mainitsin jo ennen uutisia. Tiedätkö niitä sellaisia niin kuin asioita, oppeja, viisauksia, joita kenties peritään omilta vanhemmilta tai sukulaisilta tai jotain tällaista? Tuleeko sulla mieleen sellaisia? Ja tuleeko mieleen sellaista, mikä kenties olisi semmoinen, minkä kannattaisi ehkä muillekin jakaa? Mistä sä voit sanoa sillä, että no ei, noin on vaan noita noiden hömpötyksiä. Siis et voi sanoa niin, että se on vaan hömpötyksiä, vaan voit sanoa niin, että tää on oikeasti tullut tarpeen. Että onneksi mulle joku kertoi tämän. Mä kerron, tää on aika yksinkertainen, mutta tää on muuttanut monta asiaa jo mun elämässä. 0108-06000. Onko sulla jotain vanhoja viisauksia, oppeja elämässä, joista sä oot tosi kiitollinen? Kerro mulle.

0: hieno biisi. Hieno biisi, Swedish House Mafia ja The Weeknd. Tässä on jotenkin molemmille, sekä Swedish House Mafia -yhtyeelle että Weekendille tunnusomaisia viboja. Ja sitten kun ne laitettiin yhteen, syntyi Mouths of Flame. Radionova lauantaita kuuntelet, Sara tää sun seurana. 13.12 näyttäisi kello tässä kohtaa päivää. Mulla tuli mieleen tämmönen seikka, kun tiedät sä saat sukulaisilta tai vanhemmilta elämän aikana siinä varsinkin nuorempana paljon semmosia niin sanottuja elämän viisauksia, joista osa ihan sillä, että nonni, taas se siinä jauhaa näitä omia juttujaan. Mutta osa on semmosia, että ne kannattaa kyllä laittaa korvan taakse ja ottaa käyttöön elämässä. Se, mistä mä oon kiitollinen omille vanhemmille ja eritoten äitille, niin että on, tiedätkö, saanut näitä perinteisiä kodinhoitovinkkejä, miten vedetään lakanat ja ihan oikeasti tämmöiset yksinkertaisetkin asiat, miten perataan hyvin sänkyyn aluslakana. Musta ne on ihania asioita, että hän on opettanut ne ja sit kun mä teen ne samalla tavalla, niin musta tuntuu, että ne menee hyvin. Ja no yksi sitten tämmöinen on ylitse muiden, joka mun mielestä tämä on hyvin perinteinen ja tätä sanotaan monessakin paikassa. Mutta tämä on monta kertaa tällaiselle äkkipikaiselle, tunteelliselle ihmiselle ollut pelastava tekijä, jota mä oikeasti olen jo nyt teini-ikäiselle pojallenikin pikkuhiljaa viljellyt eteenpäin. Nuku yön yli. Esimerkiksi jos on joku asia, joka sua tuohduttaa, se on tullut päivällä esille, on se sitten työasia, suhdeasia, mikä tahansa. Ja sä haluaisit niin kuin saman tien, ja varsinkin nykyään, kun sosiaalinen media ja nämä viestintäkanavat on niin helposti saatavissa, niin sylkee suustas ulos. On hyvä olla suora, mutta on hyvä myös välillä vähän pohtia ja miettiä ja antaa asioiden hautua. Niin olenkin sitten antanut itseni nukkua sen yön yli ja sitten vasta laittanut esimerkiksi sähköpostin seuraavana aamuna ja miettinyt, luojan kiitos, mä en tehnyt sitä illalla. Eli nuku yön yli on mulle yksi semmoinen tärkein, jota aion viedä eteenpäin. Priitta laitto aivan loistava viesti.
1: En tiedä, onko tämä oppi vai viisaus tai mikä tämä on, mutta tämä on noudattanut mun isoäiti. Hän oli vanhaan kodissa, niin hänen piti kertoa vähän tarinaa siellä aina ja värittää sitä omaa elämäänsä. Kun se oli ollut vissiin vähän enemmänkin semmoista tasapaksua, niin hänen piti sitten tehdä itsestäsi vähän parempi. Mä silloin päätin, että mun mottoni on se, että elää elämäsi niin, että ei tarvitse vanhaan kodissa valehdella. Ja näin olen tehnyt ja elän todellakin sellaista elämää, että tarinaa riittää kyllä vanhaan kotiin.
2: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Ei vitsi, tiedätkö mitä Britta? Tuosta tuli just nyt mun elämän uusi ohjenuora. Ihan loistavaa. Who was thinking the reason tähän ja Damian ja David Tyler ja Now Rogers vielä perään. Talk to me.

0: Tämä on kyllä huikea trio. Damiana, David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Ja kun kerta hekin sanoo, et puhu mulle, niin kyllä mä puhun. 13.21 näyttää Kellaradion avaan lauantaissa, Sara täällä sun seurana. Puhuttiin noista elämän viisauksista, ohjeista, joita kenties on saanut vaikka omilta vanhemmiltaan ja on kokenut, että tämä on semmoinen ohje, jonka mä pidän elämäni läpi. Tuli ihana Annelta 0108-06000. Sain aikoinaan isältäni, joka toimi ajo-opettajana, oivan viisauden liikenteeseen. Jokainen voi ja pitääkin olla joustava ja liikenteen vaatiessa väistää. Olipa väistämisvelvollisuus kenellä tahansa. Tätä oppia yritin jakaa myös omille lapsille opettaessani vuorostani heitä. Vitsit, Anne. Tämä on myös kans semmoinen, että mä oon niin tulinen tuittu päät tuon liikenteessä. Mä oon valinnut joku aivan tulta ja tuppura. Että sinnekin voisi viedä tämän ajatuksen, että nuku yön yli. Siinä nyt ei voi siinä hetkessä, mutta hengittää ehkä syvään ennen kuin kenties tarttuu tööttiin. Ja tuosta liikenneviestistä puheen ollen, niin Fintrafikin liikennepalvelu näyttää tällä hetkellä aika rauhalliselta. Että hyvä näin. Fool's Garden Lemon Tree. Siitä saadaan nauttia kohta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
2: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK:ssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia. Ja, mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
3: Niin,
2: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
3: Ja
2: sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: no huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti.
10: Mm-hmm.
11: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
14: Norwegian. Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
15: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
14: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
15: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
14: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
15: No ilmankos.
16: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Let's party!
3: Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
18: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
19: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
18: Oot sä varma?
20: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
21: Älä sulje sitä ovea!
22: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
23: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
24: Tuutsä!
23: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
26: Varmasti mehevämpää.
25: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
26: No kyllä.
25: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
28: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
27: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
29: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
30: Paras sekoitus.

Onhan tää nyt superlepposa biisi. Ihana klassikko Fool's Gardenilta, Lemon Tree. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Kaiko ja Dan Tominski, Heaven on Your Mind. Hei, tiedätkö, kun on kaiken näköisiä tapahtumia ja tavaroita, asioita, no mitä ei nykyään markkinoitaisi tai mainostettaisi sosiaalisessa mediassa. Mutta nyt on lähinnä kyse tapahtumamarkkinoinnista. Nimittäin yleensähän siihen on esimerkiksi joku festivaali tulossa, niin sitten yleensä julkkiksia kiinnitetään tällaiseen vaikuttajayhteistyöhön, jotta he sitten mainostaa vaikka tätä tulevaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa. Mutta nytpä tulikin juttu mulle vastaan, jossa on ehkä erikoisin vaikuttajayhteistyösopimus tehty, mitä mä oon kuullut. Tästä mä kerron sulle heti Heaven on Your Mind -biisin jälkeen.

0: Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind. 13.34 näyttää kello Radionovan lauantaita, kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Niin, mainitsin tuossa, että yleensä näitä vaikuttajayhteistöitä tehdään siis ihmisten, tunnettujen ihmisten kanssa, jos on kyseessä esimerkiksi joku vaikka tuleva tapahtuma. Sille halutaan sitten näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Mutta nytpä, tällainen vaikuttajayhteistyö on tehty eläimen, nimittäin poron kanssa. Mä kerron sulle tämän Keken jutun täältä. Inarilaisen Jonna Alavan Keke-poro, nimittäin tunnetaan turistien ja paikallisten keskuudessa. Tämä Keke on someporo. Tänä kesänä se on 10-kertaistanut seuraajamääränsä Instagramissa. Tämän Keken videoita on katsottu kuukauden aikana yli 650,000 kertaa. Keke-poro on siis omistajansa Alavan mukaan kuvattu tuolla Inarin kylällä jo vuosien ajan lukuisia kertoja, mutta sitten poron tunnettuvuus lisääntynyt hurjasti, kun omistaja kirjoitti poron keltaiseen pantaan tussilla sen Instagram-tili. Hän sanoi, että on kiva, että ihmiset nyt tietää, että se täällä aina liikkunut poro on just Keke. No, Keken kaltaiset erityisen ihmisrakkaat porot on usein taustaltaan orpovasoja, jotka on olleet pienestä pitäen tekemisissä ihmisten kanssa, eikä ne todellakaan arkaile sitten tulla lähelle. Tämän 11-vuotiaan Keken julkisuus on tuttu ilmiö täällä paliskuntain yhdistykselle. Toiminnanjohtaja kertoo siellä, että poroilla on poikkeuksellisen vahva, empaattinen ja positiivinen imago tuolla pohjoisessa. Ja ne onkin erittäin tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä ja monet yritykset hyödyntää niitä sitten markkinoinnissa. No, nyt myös Inarin kunnassa on tunnistettu tämän Keken, someporo Keken saama huomio ja vetovoima. Heinäkuussa tämän kunnan suurin kesätapahtuma Inariviikot teki nimittäin someporo Keken kanssa vaikuttajayhteistyötä. Ja hän otettiin mukaan siihen edistämään tapahtuman markkinointiin. Hän sanoi, että heillä on ollut aikaisemmin tapahtumassa ihmisiä nimettynä virallisiksi somettajiksi, niin nyt päätettiin tehdä sitten diili poron kanssa. Ja hei, tässä järjestettiin viime viikolla meet and greet -tapahtuma Inarissa tubettajien Lakon ja Herbalistin kanssa. Mutta paras juttu on se, että ensi vuodelle sopimus on tehty Keken kanssa. Siis Keke elää niinku ihan parasta nousukiitoa. Ja tietysti palkaksi työstään Keke saa jäkälää. Mitäs muutakaan? Tämä Keke on todella tuttu näky monissa tapahtumissa. Se on nähty siis paikallisten festareiden osallistujajonoissa, kirkon pihalla, häissä, satamatansseissa, kahvikioskin vieressä, paikallisella koululla. Ja kerran se yritti kuulemma mennä sirkukseenkin. Ei sitä kuulemma mihinkään kutsuta, mutta hän vaan tykkää mennä. Tämä omistaja sanoi, että paikallisten suhtautuminen poro on positiivinen ja sen touhuista soitetaankin välillä kotiin ja kysytään, että tuodaanko Keke sinne teille kotiin vai saako olla täällä meillä.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Mun mielestä on niin kuin sympaattisinta, mitä mä oon vähän aikaa lukenut. Tää löytyy Ylen nettisivuilta tää juttu. Hyvä Keke. Keke-poro, some-poro. Backstreet Boys tässä ja Shape of My Heart.

0: huikea Backstreet Boys ja Shape of My Heart. No yhtään ei kalpene seuraavakaan duo Eketsulu ja BM tunnista tuntiin. Soi ihan kohta Radionovan lauantai-päivässä ja edelleen Fintrafikin liikennepalvelu on rauhallinen, eli tien päällä näyttäisi kaikki sujuvan mainiosti. Mutta mikäli sieltä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Para-aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
15: Paras sekoitus.

Eikä Zulu ja Beemin tunnista tuntiin soi tuossa äsken Radionovan lauantaissa. Tämä on Avril Lavigne ja Complicated. Avicii The Night saadaan kuulla ihan kohta vielä ennen kello 14 uutisia säätiedotuksia. Hei, niin paljon tulee näitä uutisia siis ilmastonmuutoksesta ja kuinka paljon niin kuin negatiivisia asioita se saa aikaan. No mä en tiedä, onko tämä varsinaisesti ilmastonmuutokseen liittyvää, mutta musta on ihana lukea tämmöinen positiivinen luontouutinen. Nimittäin kesä on ollut poikkeuksellisen hyvä pölyttäjille. Sekä päiväperhosia että kimalaisia on nähty nyt huomattavasti viime vuotta enemmän ympäri Suomea. Ja mä tiedän, että omatkin havainnot kertoo sen. Nyt on jotenkin mökillä tullut ihan valtavasti huomioitua erilaisia perhosia. Mä oon ottamassa niistä kuvia ja näyttämässä perheelle. Nyt on taas tämän värinen ja tällainen. Ei tätä ollut edelliskesinä. No, tämä selvii siis Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Esimerkiksi nokkos- ja neitoperhosia esiintynyt selvästi runsaammin kumpparina edellisenä vuonna. Suotuisat sääolosuhteet on tarjonneet pölyttäjille runsaasti ravintoa ja sopivia olosuhteita lisääntymiseen. Luotettavien kehityssuuntien tunnistamiseen tarvitaan kuitenkin pitkiä, jopa 10-20 vuoden aikasarjoja. Ja nyt sitten EU:n yhteinen pölyttäjäseuranta alkaakin ensi kesänä vuonna 2027. Mielenkiintoista. Avicii The Nights tässä ja sitten

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
10: Skoda.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Ei enempää. Hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
20: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Radionovan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Virolahden ja Miehikkälän alueelle aamuyöllä annettu vaaratiedote on purettu. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäillään loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten tiedetään seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna oikein syvä matalapaineen keskus liikkuu Karjalan kannaksen yli itään. No se tietää sitä, että pohjoistuuli on puuskissa voimakasta, etenkin maan etelä- ja itäosissa. Ja sitten tuolta eteläosasta itäosaan yltävällä alueella tulee runsaasti sateita. No lännessä ja pohjoisessa on päivän aikana sitten sen sijaan paikallisia sadekuureja ja pilvisyys vaihtelee, jopa aurinko vilahtelee. Päivälämpötilat on 14-20 astetta. Ylimmät asteet löytyy huomenna lännestä. Lapissa 12-18 astetta.
10: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan sun seurana vielä kello 16 saakka. Ihanaa, kun sä oot siellä. 14.04 näyttää kello. Hei, 22 päivää on elokuutakin jo tallustettu eteenpäin. Take That in Patience soi seuraavaksi ja Huuko ja Kostin taulut vielä siihen perään. Patience, kärsivällisyyttä vaaditaan. Hei. Välillä kun, tiedätkö kun puhutaan, sanotaan, että mitä sä et oman lapses eteen tekisi. Näinhän se vaan on. Mutta mitä sitten kun se alkaakin harrastamaan ja esimerkiksi nämä asiat, mitä sen eteen pitää tehdä, niin ei enää tehäkään vaan se sun oman lapsen eteen, vaan tehdään kenties seuran tai joukkueen tai niin edespäin eteen. Kaiken näköisiä kampanjoita ja mokkapaloja ja myyntejä sun muuta. Nämähän voi olla joskus tosi rasittavia, jos on vaikka paljon lapsia, niin mä ymmärrän, että se käy niin kuin hermojen päälle. Mutta parhaimmillaan, tiedätkö, se kun oma lapsi alkaa harrastaa ja löytyykin myös meille aikuisille aivan ihana uusi ympäristö ja uudet ihanat ystävät sitä myöten. Kenenkään ei tietenkään pitäisi niitä omia tapahtumattomia unelmia esimerkiksi jonkun urheilun parissa sit sen oman lapsen myötä elää. Mutta siis mä puhun tämmöisestä sosiaalisesta ympäristöstä. Meillä esimerkiksi 13-vuotias poika pelaa tällä hetkellä jalkapalloa. Ihanaa, miten paljon kivoja ihmisiä me ollaan sitä kautta saatu tämän joukkueen myötä meidän elämään. No tänään nyt puhutaan just siitä, että mitä ihmeellisimpiä asioita sä oot tehnyt lapsesi urheilu harrastuksen edestä. Nämä mokkapalat ja buffavuorot mä luulen, että on jokaiselle aika tuttuja. Mutta mitä sitten, kun sua kutsuu 6-4-5, eli 6 tunnin maratoni, tämmöinen liikenteen ohjaus tai tämmöinen valvontavuoro. Tällaisen mun mies esimerkiksi tänään aamulla lähti, mutta ihan hymyssä suin. Mitä on semmoisia juttuja, mitä sä oot esimerkiksi päässyt tai joutunut tekemään oman lapsen urheiluharrastuksen puolesta? Mikä on erikoisimpia? 0108 06000.

Tämä on kyllä niin varsin onnistunut duo. Huuko ja Kosti Taulut. Ihan kohta Radionovan lauantaissa soi Titian Come Along. 14.12 näyttää kello. Sara tää sun seurana. Puhuttiin siitä, että mitä kaikkea...

0: erikoista tai erikoisimpia asioita sä oot päässyt tai joutunut kenties tekemään lapses harrastuksen eteen, koska niinhän se sitten menee, että jossain vaiheessa aletaan näihin varainkeruuhommiin ja siellä sitten seisotaan jos jonkinnäköisissä puffavuoroissa ja varainkeruutapahtumissa. Tämä tuli mieleen siitä, kun tänään mies lähti aamulla 6.45 vuoroon vahtimaan maratonin kulkua. Ja ihan hymyssä suin. Me ollaan digattu ihan hulluna oman pojan kautta tehdä näitä juttuja ja ollaan päästy kiinni jalkapalloon ihan eri lajiin, mihin me ollaan itse totuttu ja saatu sitä kautta ihan mahtavia ystäviä meidän elämään. Ja mä muistan esimerkiksi mun isoveljet pelasi jääkiekkoa ja mun vanhemmille tuli veljien jääkiekkoporukoista elinikäisiä ystäviä niistä vanhemmista. Heillä on edelleenkin niiltä ajoilta, kun mun veljet on ollut siis teini-ikäisiä ja mun vanhemmat alkaa olla 80-vuotiaita, niin siis ystäviä. Aatelkaa, mikä rikkaus. Viestei tuli, Keke laittoi, että onhan sitä tullut yhdet jos toisetkin mokkapalat turnauspuffaan leivottua. Silti en kadu päivääkään noita vuosia ja nyt on jo ikävä sitä aikaa, kun sai kuljettaa, kustantaa ja kannustaa. Tämähän on se paras kolmen koon kombo. Sitten on näitä viestejä, mitä Karkin laittaa. Tyttöni pelasi kiekkoa, kun hän lopetti, jatkoin itse 3 kautta huoltajana naisten liigassa, nykyisessä Aurora-liigassa. Joo, ja parhaimmillaanhan sitten niistä uusista lajeista voi tulla itselleen uusia harrastuksia. Esimerkiksi mulla tuolta taitoluistelun puolelta siis moni lasten vanhempi, joka toi ensin lapsensa sinne harrastamaan, niin intoutui itse aikuistaitoluisteluun. Ja sitten kun ne lapset on lopettanut, niin edelleen vanhemmat jatkaa. Et kyllä se on aina niin kuin rikkaus se lapsen harrastus.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Joo, sitten Titiolta Kehiin, Come Along on tämä biisi, otetaan Leonelta vielä perään, Don't Worry. Ihanaa lauantaita.

0: Leonia, Don't Worry. Brian Adamsin ihana Everything I do it for you odottelee kohta vuoroaan Radionovan lauantaissa. Edelleen Fintrafikin liikennepalvelu Positiivinen ongelma tyhjää näyttää, joka tarkoittaa sitä, että tien päällä kaikki tuntuisi olevan fine. Hei, ootko koskaan miettinyt, jos sulla on vaikka koira, tai se tarvii sun oma koira olla, jos näet koira jossain tai ystävillä, että niin ymmärtääköhän noin lainkaan mitään. Että jos sä oot vaikka super iloinen jostain asiasta, että tajuuks toi koira, että nyt me ollaan iloisia. Tähän on nyt tullut selkeyttä uudessa tutkimuksessa. Palataan tähän ihan pian.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
10: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Mikko.
15: Ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea Kaalimato.com.
16: Paras sekoitus.

0: Radionovan lauantai käynnissä. Sara täällä sun seurana. Tää oli ihana Smith & Tell, Year of the Young. Ihan kohta hei, Enrique Iglesias. Pitää rasvata lanteet, bailaamus tulossa. Koira ihmisenä tää seuraava uutinen jollain tavalla ilahduttaa mua. Nimittäin nyt on tehty tutkimus, joka kertoo, että koirat pystyy erottamaan tunteita ihmisen kasvoilta. Koska joskus musta tuntuu, että ne on vaan sillä tavalla, että mitä sä siinä riehut, jos mä oon jostain iloinen vaikka. Nyt tulee sellainen olo, että voi kun toi koira pystyisi ymmärtämään ja jakamaan esimerkiksi tämän mun ilon. No Itävallan Wienin yliopiston tutkijat selvitti siis koneoppimisen avulla, miten koiran aivot tulkitsee ihmisen tuntemaa iloa, surua, vihaa ja pelkoa. Nämä tutkijat analysoi 12 koiran aivoja, kun koirat katseli kuvia eri tavalla elehtivistä ihmiskasvoista. Nämä aivokuvat osoitti, että koiran aivot reagoi eri tavalla riippuen siitä, millainen ilme näiden ihmisten kasvoilla oli. No esim. Kuvat iloisista kasvoista lisäsi aktiivisuutta koirien aivojen ohimolohkossa ja häntätumakkeessa. Eikö se hauska? Ohimolohko liittyy korkeamman tason tiedon käsittelyyn, kun taas häntä tumake aivojen palkitsemisjärjestelmään ja mielihyvän tunteeseen. Ajattele, kun meilläkin hyvät asiat menisi tuonne häntäluuhun. Ai että nyt tuntuu häntäluussa saakka. No tämä tietysti viittaa siihen, että iloiset ihmiskasvot voi olla koirille emotionaalisesti tärkeitä. Joten hei, jatketaan sitä lässyttämistä ja hymyilemistä tietysti niille koirille. No viha, pelko ja suru ei aktivoinut näitä samoja aivoalueita. Tutkijat kuitenkin havaitsi muissa aivojen osissa aktiivisuutta, joka erotti pelon vihasta ja surusta. Kyseessä on näiden tutkijoiden mukaan eka todiste siitä, että koirat kykenee erottamaan toisistaan negatiivisia tunteita ilmaisevia kasvojen ilmeitä. Täällä sanotaan, että koirat on kehittyneet ihmisten rinnalla niin, että ne osaa ymmärtää ihmisten ilmeitä ja tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa. Tämän uuden tiedon ymmärtäminen voi auttaa ihmisiä viestimään koirien kanssa paremmin ja pitämään niistä parempaa huolta. Jotenkin mun mielestä tosi ihana uutinen.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Ja edelleen juurikin vahvistaa sitä, että jatketaan sitä ihanaa lässyttämistä ja hymyilyä niille meidän ihmisen parhaille ystäville. Enrique Iglesias ääneen.

0: laulaa Enrique Iglesias. Radionovan lauantaissa ihan kohta Tiestoja Oaksia, I Follow Rivers. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo hei yhdestä erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu nyt kello 14-20 Suomussalmi-Kalajoki-osuudella. Ja tämä reitti on tie 5 Suomussalmi-Kajaani. Eli mikäli nyt siellä päin liikut, niin tiedät, että tämmöinen pitkä, nimittäin 74 metriä pitkä erikoiskuljetus voi tömpsähtää eteen.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Paras sekoitus.

Yksi kaikkien aikojen upeimmista Coldplay-biiseistä Viva La Vida. Radionovan lauantai käynnissä, Sara täällä sun seurana ihan kohta Fergie. Big Girls Don't Cry. Hei, mä kerroin sulle äsken tutkimuksesta, joka kertoo siitä, että koirat erottaa tunteita ihmisen kasvoilta. No, asiat voi mennä tietysti sit ihan toisinkin päin, kuten esimerkiksi tässä Jarin viestissä, kun Jari kertoo, että hänen kääpiöpinserinsä on tunteiden tulkitsija. Surut ja ilot hän havaitsee meikäläiselle. Kerran siskon poika sai allergisen reaktion mökillä. Koira ei päästänyt poikaa silmistään ennen kuin oire meni ohi, vaikka poika oli uusi tuttavuus. Jos vaikka aivastaa, niin hän tarkastaa, että kaikki on hyvin. Joo, mä oon havainnut myös tämän asian, että siis koirat ovat myös varsinaisia tunteiden tulkitsijoita, eikä siihen nyt sillä tavalla mitään tutkimusta tarvittu virallisesti tajutakseen, että kyllä ne niin kuin ihmisistä ymmärtää, jos sä oot surullinen, niin kyllä meidänkin koira tulee viereen. Jos vaikka itket, niin se tulee ihan siihen viereen. Ehkä on hämillään, mutta totta kai toi tutkimus nyt ihan virallistaa sitten sen, että koira osaa niin kuin erottaa, että mikä se tunne ihmisen kasvoilta on. Mutta joo, sittenhän näitä on paljon näitä tarinoita kaiken maailman sankarikoirista, että kyllähän niin kuin eläimet ja varsinkin koiratkin niin havaitsee asioita aikaisemmin tai herkemmin kuin me ihmiset, esimerkiksi jonkun savun tai tällaisen vaarallisen aineen tuoksun ja niin edespäin, ja yrittää sitten jollain tavalla ihmiselle sitä välittää. Ja just jotenkin, mä muistan, että joku on kertonut semmoiset, että oli ottamassa jotain myrkyllistä. Miksi mä muistan tämmöistä? Ja koira on tullut niinku siihen väliin läppäseen niinku tassulla, että älä syö sitä. No, tiedä, oliko sitten joku ihan tarina vaan, mutta on ne fiksuja noi eläimet. Tunteiden tulkkeja. Fergie tässä ja Big Girls Don't Cry.

0: Ihana biisi Virgiltä, Big Don't, Girls Don't Cry. Miten toi on nyt niin vaikea mulle sanoa? Big Girls Don't Cry. Näin. Tämä on siis kappale Virgiltä, joka nyt soi Radionovan lauantaissa. Hei, puhuttiin näistä koirien sankaritarinoista, niin Juhapa lähetti omansa. Moi, minulla on 6-vuotias kolliepoika. Itsellä on diabetes ja hän on herättänyt minut, kun verensokeri on painunut tai painumassa liian alas. Toki itsellä myös mittari käsivarressa, mutta se on säädetty hieman alhaisemman lukemaan, mitä koira jo vaistoa. Näinpä! Tästä mä just puhuin, että vitsi ne on. Ne on niin herkkiä aistimaan ja vaistoamaan. Hei, me ollaan menossa kohti kello 15 uutisia ja siellä kerrotaan, että Yhdysvaltojen turismi on kärsinyt poukkoilevasta politiikasta. Ilmiö on kuulemma tuttu Suomessakin.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
15: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
16: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
17: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
2: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut.
20: Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue päätti Sveitsissä pelatun EHT-turnauksen ottelunsa 0-2 tappioon Ruotsia vastaan. Ruotsi ratkaisi pelin aivan ottelun lopussa. Sofie Lundin laukoi voittomaalin ylivoimalla ajassa 58-19. Thea Johansson iski loppulukemat tyhjiin 14 sekuntia ennen loppua. Naisleijonat hallitsi ottelua, mutta 5 ylivoimamahdollisuuttakaan eivät aukaisseet maalitiliä. Suomi voitti turnauksessa aiemmin Tšekin 3-1 ja taipui Sveitsille jatkoajalle 3-4. Naisleijonat pelaa vielä 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa järjestettäviä MM-kisoja.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Kurkataan sitten huomisen sunnuntain säähän. Huomenna syvä matalapaineen keskus liikkuu Karjalan kannaksen yli itään ja pohjoistuuli on sitä myöten puuskissa voimakasta etenkin maan etelä- ja itäosassa. Sen lisäksi maan eteläosasta itään yltävällä alueella tulee sitten runsaasti sadetta. No lännessä ja pohjoisessa tulee päivän kuluessa sen sijaan vaan paikallisia sadekuureja ja pilvisyys vaihtelee. Päivä lämpötila on 14-20 astetta ja ylimmät lämpötilat mitataan huomenna läntisessä Suomessa. Lapissa jäädään tuohon 12-18 asteeseen.
22: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Tajusin just, että meni läntinen Suomi ja Lappi. Siinä tuli yhtenäinen sana, läppi. Joo, Lapissa huomenna siis vähän matalammat asteet kuin muualla. Ja mä oon tuossa nyt lueskellut erinäisistä medioista, että kyllä se jonkinnäköinen myräkkä tämän illan aikana, huomisen yön ja huomisen aamupäivän aikana tosiaan Suomen yli puuhaltaa. Että irtotavarat vaikka pihamaalta kannattaa nostaa syrjään. Hei, tuli jotenkin ihana juttu vastaan Ilta-Sanomien somessa. Täällä on tämmöinen juttu, missä Lahtelaistorilla on jututettu pappoja, joilla on ollut päässä esimerkiksi 60 vuotta sama lippis. Et se on niin rakas se lippis, että siitä ei haluta luopua. Ja tässä oli sitten jonkinnäköisiä ihania tarinoita näiden vaatekappaleiden taustalta, että miksei niistä on luovuttu. Löytyykö sulta joku tällainen vaatekappale, mikä on sulle niin rakas tai mukava tai jollain tavalla tärkeä, että sä et halua luopua siitä? Vaikka siitä ei esimerkiksi olisi niinku enää jäljellä niin paljon, mitä pitäisi. Mä muistan, kun tuossa viime viikolla Radio Novan iltapäivässä oli Nanna Bose Veronikan kanssa vetämässä iltapäivä. Ja he keskusteli esimerkiksi näistä Nannan ihanista kotiflanellihousuista, kun hän sanoi, että siellä on jo toinen pakara näkyy sieltä takaa läpi. Löytyykö sulta jotain tällaisia ihania vaatekappaleita, joista sä et ole halunnut luopua. 0108-06000. Robin Pakkaleen Soimaan sua varten on tässä biisi. Otetaan James Bluntilta vielä 1973 tuohon perään. Kiva lauantaita, hei!

ihana biisi, James Blunt ja 1973. Katy Perry kohta, ihan erilaisia tunnelmia lauantai-päivään. Watch It Burn, biisi kuullaan Radionovan lauantaissa ihan kohta. Hei, mulla tuli osu silmiin tosi hauska juttu Ilta-Sanomien somesta, kun täällä lahtelaispaapat torilla on kertoneet tarinoita heidän lippistensä takaa. Ja siis osalla nämä lippikset on vuosikymmeniä vanhoja. Ne on niin rakkaita ja niihin liittyy niin isoja muistoja, että ei niistä haluta luopua. Ja ne on ihan käsittämättömän hyvässä kunnossa, mitä nyt tuossa noit kuvista katoin. Parhaimmillaan 60 vuotta vanha lippis. No sehän kertoo tietyllä tapaa myös siitä, että vaatekappale on laadukas. Tuli mieleen, että löytyykö sulta jotain tällaisia vaatekappaleita, mistä sä et halua luopua syystä tai toisesta. Viestiihän tuli 0806000. Sanna kertoo, että ei löydy vaatekappaletta, jota haudon, mutta tyyny löytyy. Vuosikausia ollut tyynyni

0: Ottona nimeltään. Ja joka pesun jälkeen pelkään, onko se ihan palasina. Mä tunnistan ton. Mullakin on ollut, mutta sitten kun mä siirryin tempuriin, niin sai mun oma luttana lähteä. Sitten löytyy näitä, kuten Erikakin laittaa, missä mun mielestä just korostuu se, että vai niin, että onko ennen vanhaa tehty vaan parempia vaatteita. Mulla on vuonna 1994 ostetut kamelkengät, jotka taas talven tultua otan käyttöön. Olen kerran vaihtanut niihin nauhat, mutta muilta osin ne on täysin ehjät ja hyvännäköiset. Niin, aatelkaa. Siis 94, nohan on niin kuin monta kymmentä vuotta vanhat ja talvikengät. Kengät vielä on semmoiset, että ne kuluu. Mutta jos on hyvää nahkaa, niin eihän se ole kuin vähän plankkia ja niin kuin tosi Erika sanoi, uudet nauhat, niin avot. Ja sitten tulee kaiken maailman kuvia just näistä farkkutakeista ja nahkatakeista. Täällä on esimerkiksi Mikmäkin farkkutakki, 46 vuotta vanha ja edelleen käytössä. Toi tuli Marulta. Just näin. Eihän siis joku farkkutakki, niin sehän vaan niin kuin paranee, saatika nahkatakki käytön aikana. Siihen tulee sitä ajan tuomaa patinaa. Että ja sitten kun se muoti vielä menee sillä, että ne tulee aina ja uudestaan. Että noi tuommoiset käyttövaatteet on ihan ehdottoman hyvät. Mutta sitten kun puhutaan näistä pieruverkkareista, niin kuin mä puhuin Radionovan iltapäivässä viime viikolla Veronikan kanssa, oli Nanna Bose ja hän kertoi niistä omista ihanista kotihousuista, flanellihousuista, joista jo toinen pakarakin vilkkuu läpi. Ne on sellaisia. Mä tiedän, mä oon kerran heittänyt mun kotiverkkarit meneen. Mä ajattelin, että nyt nämä on nähnyt päivänsä. Niin mä hain ne takaisin roskiksesta, kun mä olin uudet hankkinut, kun ne ei vaan tuntunut niin ihanilta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Joo, kyllä te tiedätte ne semmoiset kaikkein pehmosimmat, ihanat kotihousut. Että. Katy Perry tässä ja Watch It Burn.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Radionovan lauantaissa ihan kohta ensinkin It's Gonna Be Me ja Bibi Rexan Sabotage odottelee myös tuolla omaa vuoroaan. Ilokseni ilmoitan taas, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää ihan rauhalliselta, eli ei mitään hämminkiä tien päällä. Tämä on semmoinen jotenkin positiivinen ongelma. Tämä semmoista, ei se nyt ongelmakaan, mutta jotenkin ihanaa. Ihanaa, koska joskus tuntuu, että viikonloppuisin rysähtelee, mutta nyt on kaikki kunnossa. Mikäli liikenteestä sulla on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Arra, mitä mä laitan?
2: No?
3: Tauskin musiikin soima.
2: Me ei esitti lentää ulos.
3: Ikkunapäätä.
2: Minkä viitissä valit?
3: Siinä vain. Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti.
7: Mm-hmm.
8: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi!
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: vakuuttava ja vahva biisi. Bibi Rexha ja Sabotage. Ihan kohta Big Mountainin, ai vitsi mikä klassikko, Baby, I Love Your Way. Mutta nyt me kuullaan pieni tämmöinen makupala huomisesta sunnuntai-brunssista. Nimittäin sunnuntai-brunssissa Esko Eerikäisen vieraana on jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, mestarivalmentaja Jukka Jalonen. Sunnuntai-brunssinhan sä kuulet sunnuntaisin 10-12 Radionovan taajuudella. Tuommoinen huippu jääkiekkovalmentajatyö on kyllä aika raastavaa. Siihen kuuluu tietysti huippuhetket, mutta myös paljon semmoisia asioita, mitä se menestyminen varmasti vie elämältä.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Mikä on sitten semmoinen asia, mikä menestys on sulta vienyt?
3: No joo, siis se on hyvä kysymys sille, että kyllähän niin kuin menestyminen tai menestymiseen pyrkiminen, niin on sitten urheilija tai valmentaja, niin onhan se omalla tavallaan niin kuin sen lähipiirin kannalta itsekästä puuhaa. No on se itsekäs. Sinun täytyy olla itsekäs tietyllä tavalla, että sä pääset huipulle tai annat sen mahdollisuuden itselle päästä huipulle. Mikä tarkoittaa sitä vaikka niin kuin mun ja meidän perheessä, että aika monta kertaa muutettiin, kun pojat on syntynyt 94-96 Tampereella ja Raumalla. Ja ollaan Tampereella, ollaan Raumalla, ollaan Vaasassa, ollaan Italiassa, käytiin Kuopiossa ja me tullaan Riihimäelle ja oltiin Nykasessa. Ja niin nuorempi poika Jimi muutettiin sitten Riihimäelle 01, kun se HPK-homma alkoi silloin. Täytti, Jimi oli 6, kun se oli silloin, ei kun 5. Jimi oli 5 silloin. Vanhempi poika otti koulu 7-vuotiaana. 6. paikka, missä asuttiin silloin. Jimi oli 5-vuotias. Ja vaimot, jotenkin mitään töitä voinut tehdä, kun mentiin sinne sun tänne. Ja että joutuu niinku se lähipiiri uhrautumaan. Siis se on ihan selvää, että se on niinku, kun suuri osa valmentajista kuitenkin, jos haluaa valmentaa ammatikseen, niin sitä ei pysty tekemään yhdestä paikasta. Kyllä sun pitää niinku muuttaa maata ja muuttaa kaupunkia ja tuleeko perhe mukaan vai johonkin asti varmaan tulee, mutta sitten taas kun lapset kasvaa, niin katsiksi, että enää niinku siirrytä tuossa, kun pääsee menee kouluikään ja muuta, niin me päätettiin silloin, että nyt jämähetään tähän Riihimäelle, että voit aloittaa koulusta ja muuteta enää mihinkään. Eikä muutettukaan kimpas.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Radio Novan lauantai.

0: Ai jesta, mikä klassikko. Rakastaan. Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Suoraan jonnekin nuoruuden muistoihin vie tämä biisi. No ihan kohta Mirella on vähän enemmän vie meitä vähän tuorempiin muistelmiin Radionovan lauantaissa. Ja tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelu, just kun mä kiittelin, että onpa ollut rauhallista, niin johan tänne nyt sitten onnettomuus ilmeentyi. Tie 3 Hämeenkyrön kohdalla onnettomuus, siis ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tämä haittaa ajosuunnassa Vaasa. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on Ahrola.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
3: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
2: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
4: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannu risteilyä. Varasin ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannu risteilyä.
6: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
20: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

Se on Pots of the Fall tässä ja Lift. Ihan kohta Karol G, Bruno Mars, Still. Ja sit vielä Rihannan Don't Stop the Music saa olla kunniana tämän Radionovan lauantai-lähetyksen viimeinen biisi. Mut kuten Rihannan biisikin sanoo, Don't Stop the Music, niin eihän me musiikin tuloa lopeteta. Ei sitten lainkaan, nimittäin homma vaan tästä niinku kiihtyy niin sanotusti, kun Rihannan jälkeen 16 uutiset ja säätiedotus ja sitten virallinen löylyn heittäjä otetaan studion lauteille, nimittäin Valdon lauantai-löylyt pärähtää sitten käyntiin sen jälkeen. Tässä kohtaa mä hei kiitän lauantai-seurasta. Oikein kivaa loppua.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Ja... Mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
2: Niin,
1: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
2: Ja
1: sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei. Okay.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Aa, niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti.
9: Mm-hmm.
10: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
1: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbasiin. Donbas ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Kiitoksia kello 16 uutisista. Nyt arvotaan, millainen sää on oletettavasti huomenna. Mitä tänä kesänä on ollut äärimmäisen vaikea ennustaa tuota säätä. Ainakin se on muuttunut ihan koko ajan. Mutta joka tapauksessa Suomea viistää voimakas matalapaine. Mutta ensi viikon puolella korkea paine alkaa taas vahvistumaan. Huomenna matalapaine liikkuu Suomen kaakkoispuolella kohti koillista. Maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lännessä ja pohjoisessa sateet jäävät paikallisiksi. Pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Päivän lämpötilat liikkuu etelän aurinkoisilla alueilla 15-20 asteen välillä pohjoisessa sekä sateisissa alueilla. Lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin.
21: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
20: Oikein mahtavan mukavaa lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. Ladidadi-mies täällä seurassasi kello 19 asti. Tästä tulee hieno kesäinen ja positiivinen, ennen kaikkea positiivinen, 3-tuntinen. Kiva, kun olet lähetyksessä mukana.
21: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Upea mahtava lähetys tulossa. Se sisältää kesäistä musiikkia, koska onhan kesä vielä jäljellä ja kalenterin mukaan elokuu on vielä kesäkuukausi. Ja toivotaan, että ensi viikolla toi korkeapaine vahvistuu. Nimittäin on ollut äärimmäisen hankalaa toi sääennustaminen. Tai se muuttuu itse asiassa koko ajan. Mä oon koko viikon kytänyt tuolta Forecan sääennusteita seuraavalle päivälle. No, se näyttää koko päivän puolipilvistä aurinkoa, mutta auta armias. Koko päivä sitten tulee vettä ja ihan järjettömiä vesikuoroja. Voin kertoa, että meikäläisen pialla se nurmikko on aika pitkä, koska mä oon oikeasti yrittänyt etsiä jotain semmoista rakoa, että se ei ole märkä se nurmikko, että pääsee sen leikkaamaan. No, mutta joka tapauksessa Valo lauantai löylyt ja kaikkien aikojen kesähitti meiningässä mennään vielä tämä ja seuraava lähetys, mutta sitten siirrytään ja palataan niin sanotusti laitumilta arkeen ja siellä on luvassa kaikkea uutta kilpailua muun muassa. Kilpailun nimi tulee olemaan Takapakki, mutta tästä jutellaan sitten parin viikon päästä lisää. Me mennään siis kaikkien aikojen kesähittilistaa top 10 läpi tämän 3 tunnin aikana teidän äänestämään listaa ja sä voit nyt jo käydä äänestämässä ensi lauantain listaa, koska listahan nollaantuu tämän lähetyksen aikana. Radionova.fi/kilpailut. Kuunnellaan hyvää musiikkia.
1: Radionovan viikonloppu. Valdon lauantai.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin se vaan on, eli top 10 käydään läpi tämän 3 tunnin aikana. Ja siellä 10 te olette äänestäneet Madonnaa, kappale nimeltään Holiday. Ja tätä on äänestänyt muun muassa Sari Seinäjoelta, ja Sari kirjoittaa, tämän kuullessa tulee aina hyvälle mielelle. Niinhän se tämän Valdon lauantai löylyjen ohjelman tarkoitus onkin. Eli tämän viikon korkkaa top 10 listan Madonna Holiday, hieno kappale.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 10.

0: Nova, Valdon lauantai löylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Moi. Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.

0: vieraana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
3: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
4: Pohjois-Karjalassa? Mitä te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
3: Siellä on sisällä jyvän palasia.
4: No siksi se on limpun verran parempaa.
5: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
9: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä sähkö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

Valdo, lauantai löyly ja kuuntelet. Ihan mahtavaa, että olet tässä lähetyksessä mukana. Me käydään siis 3 tunnin aikana kaikkien aikojen kesähittiäänestys top 10 listaa läpi. Ja mä oon muuten suuri elokuvien suurkuluttaja. Siis mä katson suoratoistopalveluista, mulla on aika monta semmoista palvelua olemassa, hirveän määrän leffoja ja sarjoja. Ja käyn sitten itse kyllä elokuvissakin ihan kunnolla, ostan popparia ja irtareita. Mutta mä huomasin itsessäni semmoisen ihan uuden piirteen noiden leffoja ja sarjojen kanssa. Jutellaan tästä kohtaa lisää. Kuunnellaan tähän väliin Spice Girlsia ja tietysti kaikkien aikojen kesähittilistan sieltä 9 hieno kappale. Jutellaan kohta lisää.

0: aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Sanna-Mari laittoi äsken viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0806000, että miksi siellä top 10 listalla soi koko ajan samat biisit. Mä voin kertoa, että se on täysin teistä kiinni, miten aktiivisesti te äänestätte noita kappaleita. Että sä pystyt vaikuttaa, Sanna-Mari, ja mennä äänestämään vaikka radionova.fi kautta kilpailut sitä omaa suosikkia. Mutta seuraava kappale ei mun käsittääkseni, mun muistin mukaan, ole soinut tänä kesänä ollut tuolla listalla, nimittäin tämän lauantai-listalta Yolanda Be Cool ja We No Speak Americano löytyy listan sieltä 9.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan siellä 9.

0: tuttavallisesti Valten lauantai-löylytyö käynnissä. Oikein kivaa lauantai-iltapäivää sulle sinne vastaanottimien nähden, jos olet vaikka juuri tullut lähetykseen mukaan. Mä tuossa äsken kerroin, että mä oon siis elokuvien ja sarjojen suurkuluttaja. Katson tosi paljon sarjoja ja elokuvia suoratoistopalveluista ja käyn kyllä ihan leffateattereissakin sitten nauttimassa siitä autenttisesta meiningistä poppareiden ja irtokarkkien kerran. Ja siis mä en oo eläessäni muistaakseni katsonut yhtään elokuvaa, paitsi silloin joskus 70-luvulla niin Grease-elokuvan katoin moneen kertaan ja opettelin John Travoltan movet. Mutta sen jälkeen mä en ole sitten niin kuin sanotaan varttuneemmalla iällä katsonut yhtään kertaan elokuvia tai sarjoja uudestaan. Mutta nyt mä päätin kuluneella viikolta, itse asiassa pari viikkoa sitten aloitin jo, katoin semmoisen sarjan, siis hienon sarjan kuin Taistelutoverit. Ja siis ehdottomasti kannattaa mennä, se on kyllä niin kuin ihan jäätävä sarja. Katsoin sen siis toista kertaa, tästä on vuosia jo kun mä ensimmäisen kerran katoin. Niin mä huomasin siis sen, että sieltä löytyy ihan uusia kohtia, ihan uusia asioita, mitä mä en ole oivaltanut silleen ensimmäisellä kerralla. Ja sit mun oli pakko katsoa yksi niin kuin leffa kans uudestaan, minkä mä oon muutama vuotta sitten katsonut, että onko se niin oikeasti, että ihminen kun katsoo sen yhden kerran sen elokuvan tai sarjan, niin sitten kun sä katsot sen toiseen kertaan, niin sä löydät sieltä ihan uusia asioita, mitkä on mennyt ekalla kerralla ohi. Mutta tälleen mulle tapahtui, mutta menkää ihmeessä katsoa, tai semmoinen kuin Taistelutoverit, aivan käsittämättömän hieno leffa, kertoo siis toisen maailmansodan Normandian maihin noususta alkaa, ja sen jälkeen tapahtuu vaikka mitä. Todella, todella upea sarja, suosittelen lämpimästi. 5 tähteä tulee Valton leffanurkkauksesta.
1: Radio Nova, Valdon lauantai-löylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin! vikingline.fi/retro. Radio
2: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
4: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökilläkin olisi lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
18: Paras sekoitus.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Kyllä, vielä ennen kello 17 uutisia keretään kuuntelee kaikkien aikojen kesähittilistan tämän lauantain top 10. Sieltä 8 löytyy ruotsalaista musiikkia Army of Loversilta ja Crucified. Ja tätä on muun muassa äänestänyt Ramstedin Pia ja kertonut paikkakuntaa, missä asuu. Mutta Pialle terveisiä, on hieno. Hienon kappaleen olet valinnut tähän tänne listalle. Eli Army of Lovers ja Crucified ja tämän lauantai-listan sieltä 8. Nauttikaa.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähiti-äänestys. Listan sijalla

0: Radio Nova, Valdon lauantai-löylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: asiaa. Niin, että jos ei
2: ole... Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Ei kestä.
2: Mä kestin. Mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuiloon. No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
15: Norwegian.
16: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
17: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
16: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
17: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
16: No?
17: Erikokoiset palat.
16: Niinkö?
17: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
16: Entäs sie?
17: Minä syön ne kaikki.
18: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
20: Skoda.
21: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
22: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
23: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi kautta akatemia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta eilen kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbassiin. Donbass ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Virolahden ja Miehikkälän alueelle lauantaina aamuyöllä annettu vaaratiedote purettiin myöhemmin lauantaipäivällä. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäiltiin loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Kiitoksia kello 17 uutisista. Ja nyt yritetään ennustaa huomista säätä. Nimittäin tänä kesänä tämä ennustaminen on ollut todella vaikeaa, tai se muuttuu niin kuin hetki hetkeltä. Mutta joka tapauksessa siis viikonlopun aikana Suomea viestää voimakas matala paine, mutta ensi viikon puolella korkea paine alkaa vahvistua ehkä. Huomenna matala paine liikkuu Suomen kaakkoispuolella kohti koillista. Maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lännessä pohjoisessa sateet jäävät paikallisiksi ja pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Tänä kesänä on tuullutkin tosi paljon. Ja päivän lämpötilat on aurinkoisilla alueilla yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Pohjoisessa sekä sateisissa paikoissa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin.
24: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
20: Täällä ollaan vielä parin tunnin ajan, tunti takana, kaksi vielä edessä. Ja kesäisissä meiningeissä mennään edelleenkin, koska onhan elokuu vielä niin sanotusti kesäaikaa. Sitten elokuun, kun syyskuun alkaessa ensimmäinen lähetys, niin siellä on luvassa uutta. Mutta kaksi viikkoa mennään vielä kaikkien aikojen kesähittilistaa koalaten, joka lauantai aivan uunituore top 10-lista. Mahtavaa! Näin me aloitetaan Pinkin tahtiin tämä kello 17 tunti.
24: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Se oli Bassi ja Valdo lauantai löylyissä. Elokuista semmoista mennään kovaa vauhtia ja ihan mahtavaa, että oot lähetyksessä mukana. Mä vietän tuolta toukokuusta elokuun loppuun, miltei joka viikonloppu ainakin vähintään yhden yön hotellissa, koska keikkotahti on kivaimmillaan ja sesonkin käynnissä. Ja mä oon aika tarkka noiden hotellien kanssa. Mulla on esimerkiksi oma tyyny aina mukana noissa hotelleissa, koska mä en saa vaan vierailla tyynyllä yksinkertaisesti nukuttua. Mutta mä tuossa juttelin hotellisiivoojan kanssa, kun odotettiin seuraavalle paikalle lähtöä. Ja kyselinkin sitten, että millaisen kuntoon asiakkaat jättää hotellihuoneen. Koska siis mä oon semmonen, että mä, no en mä nyt sänkyä mä en petaa, mutta pyyhkeet mä kasan sinne kylpyhuoneen lattialle ja pistän kaikki roskat roskiin ja katon, että se huone on niinku suhtakko siisti. Mutta siis mä hämmästyin suuresti, kun tämä hotellisiivoja sanoi, että siis 80% ihmisestä jättää aivan törkeeseen kuntoon sen hotellihuoneen. Mä rupesin siinä autoa ajaessa sitten miettimään, niin kun, että minkä takia. Onko meillä suomalaisilla semmoinen periaate, että kun kerran siitä hotellista on maksettu, niin siellä saa sitten niin kun jättää paikat miten sattuu. Mutta siellä on ollut kuulemma pahimmillaan silleen, että jonkun hotellihuoneen sängyn alta on siis löytynyt ihmisulostetta. Ei sitä pikkuhätää, vaan itse sitä kakkoshätää. Niin rupesin vaan ihmettelemään, että mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa. Että kun se ei ole oma, niin sitten siellä saa käyttäytyä ihan miten sattuu. Voi voi, nyt iso soo ja skarpataan ja kaikki huomenna aamulla, jotka herää hotellista, niin pistää roskat roskiin ja pyyhkeet lattialle sinne kylpyhuoneeseen ja katsoo, että paikat on suht kohti tip-top kunnossa, eikö?
1: Radio Nova. Valdon lauantai löylyt.

0: uutisia. Radio Nova. Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Nyt me ollaan päästy tämän lauantain listalla jo sijalle 7. Ja tää on saanut todella paljon ääniä. Kaikki, jotka on kuunnellut pidempään lauantai löylyä, tietää, että on yksi mun suosikkikappaleista. Ja kiitän Orvokkia Iisalmesta jo, että on antanut muun muassa Orvokki äänensä tälle. Ja Orvokki kirjoittaa parasta kesämusaa ja varsinkin kun Kreikka ja Chakintos kutsuu. Efaristo! Terveisin Orvokille vaan. Terveisiä sinne Chakitolle, hyvää matkaa ja kuunnellaan, että pääset vähän matkatunnelmaan. Antikuen Oppa Oppa tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sieltä 7.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sijalla 7.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio
1: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Tilaa skannaus pikakassalle ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
20: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
22: Paras sekoitus.
23: Klassikoita.

Kesäinen Valdon lauantai löylyt käynnissä. Äärimmäisen hienoa lauantai-iltapäivää sulle sinne vastaanottimen ääreen. Nyt jos haluat seurata mielenkiintoista tosi-tvtä, niin kannattaa ottaa mun Instagram-tili haltuun. Löydyn Instagramista nimimerkillä Valdon Music Man. Nimittäin mulla on aikamoinen tää seuraava vuorokausi. Mutta mä en valita, koska se on kaikki kivaa. Mä oon kiitollinen siitä, että saan tehdä asioita, mistä itse tykkään ja rakastan. Elikkä teen teille nyt niinku radioa. Ja täältä suoraan siirtyn kiipi lentoasemalle, sieltä lennän Ouluun ja keikalle Raaheen. Terveisiä vaan sinne Raaheen, jos liikut siellä päin. Niin siellä on semmoinen kuin Paja Live-klubi ja ihan uusi tämmöinen klubi, joka on siis musiikkiklubi. Ja arvostan suurettomasti, että tämmöisiä perinteisiä musiikkiklubeja, niitä vielä edelleen avataan, vaikka ravintola-elämä on aika hiljaista muuten. No eikä tässä kaikki. Raahen keikan jälkeen menen paikalliseen hotelliin, otan tuommoiset tunnin tirsat, kyllä. Ja sen jälkeen aamuyhden tunteina siirryn siitä Oulun lentokentälle. Lento lähtee Oulusta takaisin Helsinkiin 05.45 mun mielestä. Sitten on perillä tuossa 6:30 aikaa Helsingissä, ajan siitä lepsämään kotiin nopeasti suihkuun, vaihdan vaatteet ja siirryn Maikkarin studiolle, nimittäin mä oon huomenta Suomessa sunnuntai-aamuna, eli huomenna aamulla siis vieraana. Oma osuus alkaa tuossa 10:30 aikaa itse asiassa ja niillä silmillä sitten mennään niin kuin 24 tuntia, 1,5 tunnin, ehkä 2 tunnin unilla. Mutta jos haluat seurata tosissaan, mitä tämän vuorokauden aikana tapahtuu, niin ota mun Instagram-tili haltuun, Valdon Music Man.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin me ollaan päästy tämän lauantain top 10 listalla siellä 6, ja tämä seuraava artisti ei varmastikaan ole yllätys, nimittäin koko kesän hän on dominoinut listaa 2 kappaleella. Ja tällä kertaa Aleksian Uulalla Laa-biisi löytyy tämän lauantain listalta sieltä 6.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 6.

0: Tämä lauantai kaikkia näköi kesähittilistan sieltä 6 Aleksian toinen megahitti Ullalalla. Hei, olisipa hienoa, jos levittäisit sosiaalisessa mediassa tämän ohjelman laadidaadimiehen ilosasian sanomaa. Esimerkiksi kuvaa joku kiva videopätkä tai joku kiva valokuva. Laita tuonne Instagram Stories-osioon ja tägää siihen Radionova Suomi ja meikäläinen Valdo Music Man, niin mä levittelen sitten meidän sosiaalisen median kanavilla. Tuota sinun upeaa kuvaa tai videoa. Kiitos jo etukäteen.
1: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi/retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
1: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Paras sekoitus.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ennen kuin kello lyö 18, niin päästään kaikkien aikojen kesähittiäänestyksen puolimatkan krouviin, eli sijalle 5. Hieno kesäinen kappale, tulee jotenkin Vaasan rantarokki mieleen hyvinkin vahvasti. Sieltä löytyy Sashilta Ecuador. Te olette äänestäneet tämän, ja sä voit käydä äänestämässä nyt jo ensi lauantaineen listaa sieltä radion rova.fi kautta kilpailut sivustolta. Ja aika myöhään tämä itse asiassa nousi tämä biisi, ollut nyt pari viikkoa top 10. Mä kuvittelen, että tämä on heti siitä lähtöstartista kesäkuun alusta lähtien mukana, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sieltä 5, Sashin Ecuador.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 5.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mun silloin aikoina 2006, kun HPK voitti mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sehän tuli mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro, kerro.
3: Enkä kerro.
2: Kerro nyt.
3: Enkä kerro.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No joo, on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei, kerro nyt.
3: En kerro.
2: No please, kerron.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
3: En muuten kerro.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
20: Mondo.
21: Täällä ollaan upeita lauantai-alkuiltaa, elokuista sellaista sinne sulle. Meillä on tunti yhteistä aikaa, se sisältää pelkkää positiivista musiikkia ja aika kesäistä sellaista. Kiitos sun äänien tuonne kaikkien aikojen kesähittilista äänestyksestä.
20: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Maailman parasta musiikkia tarjoilee sulle The One and Only Radio Nova ja Baldu lauantai löylyt. Mä tuossa aikaisemmin lähetyksessä kerroin, että mä oon elokuvien ja sarjojen suurkuluttaja. Katson suoratoistopalvelusta aika paljon, mutta käyn ihan konkreettisesti elokuvissakin poppareiden ja irtokarkkien kerran. Ja niin tein tässä tälläkin viikolla. Kävin katsomassa elokuvan nimeltään The End of the Oak Street. Ja siis suosittelen todellakin, siinä on hienoja näyttelijöitä ja se on todella hyvä leffa. Vähän mä olin skeptinen ehkä mennessä sinne, että onko tämä vähän semmoinen science fiction skifileffa, mutta ei. Siinä oli sopivasti huumoria ja siinä sai säpsähtää pari kertaa. Mutta jos haluat lyhyen, se tuli siis viime viikon perjantaina ensi iltaan, The End of Oak Street. Mutta siis samalla siis kävin Finkinon tennispalatsin elokuvalinnassa, siis sehän on ihan järjetön tila. Mä rupesin miettimään sitä, mä olin kello 18 näytöksestä torstai-iltana. Ja siis siellä oli todella hiljaista. Siellä ei ollut juuri ketään ja kaikki, jotka on käynyt tuolla paikassa, niin tietää, että se on ihan järjetön kolossa. Onko siellä 14 eri salia? Ja ottaen huomioon, että elokuva oli tullut viime perjantaina ensi-iltaan, sisältää nimekkään ohjaajan ja nimekkäitä näyttelijöitä, niin siis siellä oli sitä elokuvaa katsomassa kuudon näytöksessä niin vähän yli 10 ihmistä. Niin mä rupesin miettimään sitten, että niin kuin miten noi elokuvateatterit kannattaa, koska toi tennispalatsin Finkinon tila siis on tuhansia neliöitä. Mä voin veikkaa, että kuukausivuokrat on niin kuin 100 000–200 000 euroa kuussa tuolla tilalla. Ja viime aikoina, kun olen käynyt elokuvissa, niin olen katsonut ihan tämmöisiä suurelokuvia, niin todella vähän ihmisiä siellä katsomassa. Ihmettelen vaan sitä, että miten toi homma niin kuin kannattaa maksaa tuommoisia vuokria. Käykää ihmiset elokuvissa. Se on hyvä homma.
1: Radio Nova. Maldon lauantailöylyt. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin me ollaan päästy tämän lauantain nämä top 10 listan näin sijalle jo 4. Ja listahan on siis hetki pieni. Se on nyt jo nollaantunut, eli sä voisit nyt käydä äänestämässä jo ensi lauantaina listaa radionova.fi/kilpailut sivustolta. Tämän lauantaina top 10 listan sieltä 4 löytyy erittäin kesäistä tunnelmaa Paradisilta. Te olette äänestäneet tämän kappaleen siellä 4 siis Bailando.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 4.

Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13. Syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä.
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: No, mitäs meni päivä?
23: Ihan hyvin.
22: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
23: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
24: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
25: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatkaa kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
0: Sekoitus.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ja nyt me soitetaan tämän lauantain listan top 3 putkeen, että ehditään kaikki teidän äänestämät kappaleet soittamaan. Suomalaista musiikkia, sieltä 3. Tässä on Darude ja Sunstorm.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 3.

0: Tunnelma tiivistyy tämän lauantain listalta, kun on näin kaksi teidän näistä kappaletta soittamatta. Ja täytyy sanoa kyllä, että teillä on äärettömän hyvä maku, kun katsoo tätä kokonaisuutena, tätä top 10. Hyvin kesäistä, Valdo, maista musiikkia. Tämän lauantain listan sieltä kaksi löytyy Inner Circle ja Games People Play. Hieno kappale. Kiitos äänistä.
1: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 2.

0: Ja näin meillä on enää ykkönen jäljellä. Mua naurattaa jo, koska tää on vähän semmoinen kuin päiväni murmelina, mikään ei muutu koko kesän aikana, mutta siis sä voit vaikuttaa tähän vielä. Yllätys, yllätys, tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sieltä yksi löytyy, yllätys, Alexia, Summer is Crazy. Ja nyt ruvetaan jännittää oikein todenteolla, nimittäin ensi lauantaina on kesäaikataulun viimeinen listaohjelma. Että pitääkö Alexia oikeasti koko kesän tuota ykköspaikkaa hallussa? Käy äänestämässä radionova.fi kautta kilpailut. Tässä tämän lauantain ykkönen Alexia Summer is Crazy.
1: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 1.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Radio
1: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
9: Kun on uudet silmälasit.
10: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Paras sekoitus.

0: Tämä on lauantain leka.
1: Lauantain leka vaille valmis tämän lauantain elokuiset löylyt. Hei, ensi viikolla vielä viimeinen kaikkien aikojen kesähittilista. Radionova.fi/kilpailut käy ehdottomasti äänestämässä. Katsotaan, onko Aleksi ja Ullalalla vielä ykkösenä koko kesän siis dominoinut tota listaa. Jos liikut Raahessa päin tänään, Valdus People -keikalla, Paja Live Clubilla, laadidaadia korkealta kovaan. Me kuullaan ensi viikon lauantaina alkaen kello 16:00. Oikein kivaa ja mukavaa kesäistä viikonloppua sulle. Se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
5: Tule Puuiloon!
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
20: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: niistä junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 4. Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaajakoski, Akkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Vaajakoski, Akkalan liittymä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
16: Oh yes!
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä. Heikkilänkadun risteys. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Teiskontien liittymä. Heikkilänkadun risteys. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
10: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
19: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Paras sekoitus.

0: Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Ootko varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet, -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä, kaalimato.com.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt.
1: Niin kuin, sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
1: just tämä.
2: Kenties.
1: Ei kestä. Niin, just sillä...
2: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro.
5: Enkä kerro.
4: Kerro nyt.
5: Enkä kerro.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Olen miettinyt kalaonnea.

0: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei, kerro nyt.
3: En kerro.
2: Please, kerro.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
14: En muuten kerro.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Paras sekoitus.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
8: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet, vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
8: No, ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
14: Oh, ojes. Oh,
15: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Paras sekoitus.
21: Klassikoita.

0: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän Radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
7: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
6: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
8: Elämä lapselle yhteistyössä. OP-Koti, MTV ja Radio Nova.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5000 €. Varaa koeajo nyt.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi.
19: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Tässä mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Ootko varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä tulis sitä ole!
10: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.

0: perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Paras sekoitus.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystyin tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Et jos ei ole...
2: Tytär nousee ylös siitä ja käy
1: just
2: äkkiä
1: tämä. Kenties. Ei kestä. Niin, just ei, sillä...
2: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa pausille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, Viljaniemen liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Renkomäen liittymä, Viljaniemen liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: parempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalapin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa.
5: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
7: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa leijonia ja... Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot. Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Kulta.

0: jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
4: Ojes.
5: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
5: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
6: Pohjois-Karjalassa? Mitä te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
5: Siellä on sisällä jyvän palasia.
6: No siksi se on limpun verran parempaa.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kalajoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Oh, ojes.
7: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille, Kaalimato.fi.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: Siisti junareis.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 8. Kalajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa.

0: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lieviön liittymä, Palojärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Lieviön liittymä, Palojärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
14: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Autovex.
19: Paras sekoitus.
18: Klassikoita.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Helsinki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Östersundomin liittymä, Kehä 3 liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 välillä Östersundomin liittymä, Kehä 3 liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi kautta keltanukka.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpäset. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Meidän sitten lentää ulos.
2: Ikkunan päälle.
1: Minkä viitissä valitsit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
4: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitten euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä.
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvi laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle.

0: ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Parta-Matin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kaikkien aikojen.

0: eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Mikko.
2: Ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.